0: Nei, ja. Maria.
1: Ja, nå er vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett av han i dag.
1: Nei, men altså humor, nå var jo Juster, han var helt ålreit.
2: Ja.
1: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar, en situasjon.
2: Ja.
1: Altså, og så ikke å se på et morsomt teaterstykke og du lærer et vikroket, det er jo flott, men det er ikke humor, det er ikke det jeg mener med humor.
3: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode
4: ord. Ja, men du vet, det krever trening dette der, og komme med noe spontant. Det hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordeler enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
4: Arthur,
0: det.
4: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunnøy fra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp, og så tok det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tatt langkosten og sett noe i ræva, så kunne jeg tatt og vasket i taket med sammen. Ja, men jo, det skal litt trening til for å takke en sånn navar som kommer på den måten.
1: Ja, men
4: si at den ikke kan for hjemme.
1: Sånn som humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
4: Ja, det er det.
1: Og en liten snert. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann, at nå er det så viktig, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
1: Det er humor, med snert, som du må tåle.
3: Ja, jeg smalte til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, så var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der.
4: Nei.
3: Var en ung gypli. Mm. Det er altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, sånn at det er. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier
4: jeg. Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
4: Ja,
0: men,
4: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10%?
4: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
4: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge ja. Til det andre, og noen er følge til det ene.
4: Jeg hadde glede av å... det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned, så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Han Jens Brekk, ja, var riktig det, sånn, riktig hyggelig kar. Han gir ut sånn lite hefte.
3: Ja, jeg har vært borte, ja.
4: Tydelskap.
3: Ja.
4: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier, jeg synes den er helt vedunderlig, så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere tre karer, storbyskere på marsja og prater.
4: Ja.
0: Og så kjenner de from damegående.
4: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
4: ja da.
0: Som dette ut.
4: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
4: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
4: Ja.
0: Det her som heter stand-up. Komikere.
4: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
4: Nei, det er noen...
0: Jeg forstår ikke.
3: Nei, det er mye som er...
4: Det er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
3: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av det.
4: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av det.
4: Nei,
1: ikke... Jeg har gett opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
1: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jeg har forresten sett på en Island-serie nå, som går på mandagene.
4: Ja.
0: Men det blir litt komplisert nå.
4: Ja, det er komplisert.
1: Det er vanskelig å filme.
0: Ja, det... Men det er moro å høre noe annet, dette finslegget fra England.
3: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
4: Ja, det er det.
0: Ja. Men du snakker om at vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og så blir vi varme om hjerterot av og til. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt.
4: Oh, ja.
0: Jeg så for eksempel han her Splinten, hva han heter han som synger, han...
3: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
4: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sunger da med en trekspiller og startet ballet.
3: Ja, det er sånn.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen, og det var så sjå at en liten unge så glad var han da sto der. Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og talte om det, hunden kunne ha hatt det.
4: Mm.
0: Hun skrev en kronikk om det på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med hunden øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som de skrev i avisene.
4: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
4: Ja, jeg blir på gråten. Jeg
0: synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
4: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
4: Ja, det er blitt en klok lege.
0: En klok lege.
4: Ja. Det er sånn...
0: Ikke en pilletriller.
4: Nei, men vet du, det... Ja.
0: Sånn at det finnes jo
4: Det finns kloke leger också.
3: Här hos oss är det ju väldigt många danska leger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos legen och så ser hon på mig och säger: "Ja, jag ser du har tappat dig."
4: Tappat dig?
3: Vad säger du, Sveig? Så ändå mer smilande: "Ja, jag ser du har tappat dig." Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
4: Ja.
3: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Visst, det helt konstigt skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
4: Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nede var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa: "Nå, det har du fått kort kropp till."
1: Jag av och till lite moro och chockerade lägarna. För det att jag var faktiskt till benskörhetstest. Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig och så.
3: Jag kunde spurt oss om det.
1: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spurt han då inte, jag högde den måltan och så var det då väckta. Nej, högda ska du få, sig med väckta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt att. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måste han ha väckta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väckta och jag gick upp på väckta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tjatat 30 kilo så jag sista vågmös. Han kom helt likbleik och bort och lyfte på vad han skulle göra.
4: Jag var på ett träff, en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjuk, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjuk som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Vet du vad han menar med det?
0: Han, nej, men det var ju en
4: kärring. Löfte i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spurde mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder. Ja, så han det kunde han få. Han gick och köpte den i badeväxt.
1: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
4: Det är så...
1: har lite extra kilo.
4: Det kan hända det.
1: Ja. Ja. Det kan gott ha en god del extra och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi en gött lag.
4: Ja.
0: Allesammans.
4: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria hade inte varit 20 kilo, du sa.
1: 30
0: kilo, du sa. Och visst hade du då tänkt dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta här ska gå och bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
1: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kanske inte tänker, men du kan statistiskt.
1: När du går upp trappan.
0: Ja.
1: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du då upp trappan. För det du har väckta fel fördelt. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... siffran när du är färdig.
1: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
4: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst, jag hade träffat dig, Maria, du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så,
3: har du inte sett hon?
4: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, det hade inte gått.
4: Charmen väck, möjligens.
0: Ja,
4: det kan gott hända det.
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
4: Ja, och har du sett för exempel en man...
3: Hon har tappt sig lite.
4: Ja, hon har tappt sig,
0: ja. Ja.
4: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
3: Jag går ju i det kvar söndag.
0: Ja. så där, vet
4: du. Ja, då är det fint att det är en liten bule framme på när du kommer med kabitten.
3: Ja,

from my way. Oh, she said to me, made my eyes feel so tired.

wonder time. She told me I've been to Europe.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite ukänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsen sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss en Jon Roarén och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjordnær Radio. Det torsdag den 3. juli i dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea i alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge.
0: Og ute i teknikken sitter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så i avisa i dag, eller i går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 i dag. Og det nå, for de som da sette på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves. For det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det i dag også. Og det når vi i stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For da du, Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor her nå, sant for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har vært fremme i forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Nå synes jeg du var veldig flinke. Det var kort og godt.
1: Ja.
0: litt om programmet i kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Ryssdal Sæther fortelle om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Ryssdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune, og det vel har sitt hjertebarn for tid og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie, vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking, og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Er du der?
2: Ja, Ann ja. Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vil ha med til å si.
0: Ja. Du, det er dette her med merkedager i juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det er et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marcha.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt med
2: det ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det hausta.
0: Mm.
2: Og i enkelte plasser her i landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel.
0: Mm.
2: Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø den dagen, for det tydde et veldig gøtt år, i alle fall her på Vestlandet. Og så kan vi høppe utover til den 8. som enkelte plasser ble kalt også for Skoklefallsdagen, den seneste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Og da var det sagt at det slikt vei så det var den dagen, det skulle det være i 4 veker, eller sånn tilnærmelsesvis, om det ikke var noe akkurat, så viste det noe egentlig vei hvordan været skulle bli. Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcille som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja,
2: ja. Ja, så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det viljaste skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slik vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog ett värde det också.
0: Ja, det är nog det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill störa i det med kanske.
1: Ja. Ja, du Kjell, lite här med ask, för eik och sånt. Följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit det, tror jag.
1: Ja. Det tror jag igår.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några aska som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom för eika.
1: Ja, då är det väl slik att ask för eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir.
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponert. Kan dere veit?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt märke till dessa gamla fält jag har sagt och pröva huxa det och så
0: ja, det med,
2: slå upp lite åt.
0: Det där med huxa.
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får
0: ja,
2: nog klara
0: det
2: vi har.
0: Hur ska det bli när jag börjar glada med soparsa tidigare så jag skulle ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja.
0: Ja, du sa det till mig en dag och du pratade att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmässe eller Bolsöke. Och det är den 17 i juni. Och det är nog märkunderligt med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än ellers. Så skulle de passa på, och visst det var tre sorter de ville ha växt, så för exempel bringbärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då, för då, att det då rötnar rötterna där. Och visst de hade brackat något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa ja, en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till
1: jag har en notering i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här. Jag huskar det och ruska lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har uttagit det nämligen.
2: Åh ja, ugraset det växer. Det är i alla fall helt säkert. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnu då, tänk jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar inte som och så, som inte som sköt och räddar och inte... Och eftersom det lärde räknade ut.
0: Ja.
2: Och då sa de det att visst det var regn, för sol, snu, sol, kom det till att bli törre vejr efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men Den største dagen, må vi vel si, det jonsøkedag den 24.
0: Det lengste natt da, eller det den 1. eller den 22.
2: Ja, det da solsnue.
0: Det det, ja.
2: Ja, det den lengste natt da i året. Så det slik. Men den 22. og der vi flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For jonsøkedag, det var en såkalt lapradag. Og en lapradag, det her er noe et forunderlig ord, men han Ivar Aasen, han var ikke så verst, han fant ut han at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle klær og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha oss en lappardag, at vi gjør høyene støtter vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tetje. Og da ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypas. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveikte de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samler ihop kvist og kvas og kveikker et stort bål og har festlighet på den måten.
0: Du, dette her med jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er det noe sånt også i forbindelse med den jonsøke natta?
2: Ja, det er det, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene fort til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus en hel del mennesker for det at en jente hadde sagt at hun hadde redet til Blåkåls, det vil si at hun rei på bjøllekyra over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den. Og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til jonsøk. Det var der. Og det var også slik at alle veiermerke som før var gjedde, det kom jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustaket er at tørke før jonsøke, så røde skal hesjene bli og tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørr tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der. Så jonsøkeveire, det varslet det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt dette en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke
2: det? Ja, da, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter. Ja. For det skulle de også gjøre med jonsøket, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende, og det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Da, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
0: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det
2: ja,
0: medisin det var og mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grande.
2: Ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå har jeg hatt litt om juli, og hvor langt har du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10-12-13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Da har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har et i dag, nemlig blåbær. Jeg har et blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja, og kvalme.
0: Uh-huh. Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom tiden.
2: Ja, ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ulme. Det ga en veldig fin farge. Det var sånn nærmest kornblå farge, så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av, av ulgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først med plantefarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det hele tiden slag urimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var en liten bregne som de kokte ut av. Og så var det da, ja, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
0: Hva men, er det for noe da?
2: Det er vannansamling i kroppen.
0: Ja vel, det var jeg med.
2: Ja.
1: Kan jeg få spørre om om en buske,
2: ja,
1: svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ut med Karnils huser da, så stod det en runge nedfør det.
2: Ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svarthyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bær også, av svarthyllen, der kunne de bruke bær også, til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke bladene og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe at det skyter nye skøt ut ifra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
2: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke og og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg kan jo en to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøle, og de står i full blomst nå, så men det må være altså svarthyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også.
2: Ja.
0: Er det bæret seg giftig?
2: Det er bæret seg giftig, ja.
0: Jeg har noe laget syltet av det. Det er gelé.
2: Av
0: rauhyll.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vett det verste. Men
0: Hjelpte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Uh-huh.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme heimen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brygger sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og kjørstrakka med. Og det brukte jeg nok så det, det var jo et, et ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel. Mm. Og den brukte det imot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men så tror jeg det var ble brukt imot gikt også.
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på yeah. sår og forskjellig?
2: Ja,
0: sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det, det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
2: Ja da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det, det er helt sikkert. Dette er at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bære være helt mørke.
2: Jeg var, det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem luks og kry med greiner med mye grønne fine bær på og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre for det at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og til å ete mot reumatiske lidelser da må du ha blå.
0: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for det er en del sterkere.
2: Ja, det er sterkere.
0: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men ja. det gjør susen det også, altså.
2: Ja,
0: men,
2: da, det er helt sikkert.
0: Men til
2: sikkert.
0: Sosa og sånn, så tror jeg nok at det må være modne og la så blå.
2: Mm, det er best da. Mm. Sånn som alle andre bærer, at det er best når det er modne.
0: Ja, ja, ja. Det, skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Er det mange merkedager i juli?
2: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
0: Jeg så det at det sto i avisen i går. Der sto jo merkedager for juli. Og det ja. Var nå altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
2: Ja, det er rett det.
0: Ja.
2: Og det er SF-søket.
0: Nettopp, det har jeg sett og studert, for jeg tenkte jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med Nakel på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
2: Ja, SF-søket, det kommer av en forvandling av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er fær for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved Sertesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. For han tykte det var ferdig, tenkte det plass. Å nei da, det må du ikke. Det må ikke begynne å sette ljå i marka før å søfte søke. For det fører ikke noe gøtt med seg.
0: Men dette helder du ikke i dag.
2: Nei da.
0: De bryr seg noen katten om slik i dag.
2: Ja da.
0: Og, de lytter ta grasen når det er ferdig.
2: Ja.
0: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det var vel nødde.
2: En kanskje fare til dagene, og mer til dagene da den.
0: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
2: Ja da. Så det er sikkert.
1: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
2: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
0: Nei.
2: Så det var slik. Og også da, rundt Søftesøket, da var like til Søftesøket, så fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra åkeren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brennande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med det, den avlinga som skulle komma.
0: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
2: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
0: Ja, det var det jag tänkte, det var också sånt, ja.
2: Och därför så var det kona eller matmora så styrde med det, den avlinga så de skulle få. Så var det hon som skulle göra det.
0: Ja.
2: Så
0: det var rimligt.
2: Ja, det är i grunden helt logiskt att det har gjort det på den måten. Og enkeltplass her på Vestlandet, så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
0: Ja.
2: Så er det da mitt sommers, det hadde vi ikke før, eller da var det noe særlig for den kommer frem til midtsommersdagen, og det var den fjordstande, da var det liksom halva av sommeren ferdig, og hi halva ikke ferdig.
0: Disse sommerdagene er litt artig, det er vel 14. april så er fløttedagen, og så er det 14. juli så er midtsommerdagen, og så er det vel 14.
2: oktober
0: så er heimfaredagen.
2: Ja da, visst er det vel det. Det er litt artig det.
0: Ja, det er litt artig, det er rå hukse det til og med for meg.
2: Åhå, du huksa gøtt, du.
0: Ja, det skal ikke vi ta opp her, Meir.
2: Ja, men så kommer vi til en dag som heter Marit Vassause. Det er noe litt et navn. Det er den 20. Juli. Og når Marit Vassause, da venter det egentlig regn. Det kommer nog fram av
0: ordet,
2: egentligen. För det att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit, har blivit till.
0: Mm.
2: Och de säger det att fick nog Marit nog vet i vad sausa si, så blev det ilt att få in höje den sommaren. Så det passer deg veldig, veldig mye på. Og her har vi deg da i den 22. Da er det Maristol. Vi har Pederstol og vi har Maristol. Og Maristol, det er Maria Magdalena. Og da var det veldig ofte styrtregn, rekna de med. For det at det var Maria Magdalenas tårer, snakket de om.
0: Ja.
2: Så kom.
0: Det var 22.
2: Det var den 22.
0: Och så går den in i hundedagarna den 23.
2: Så går den in i hundedagarna, ja.
0: Men visst, det regnade den dagen, så var det väl troligt att det regnade.
2: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det, så är det. Och där hade det ett rim här på vår kant. Att hundedagarna går in med sol och ut med hete. De går in med regn och ut med vete.
0: Ja.
2: Men det var ju väldigt massa forskjellig där värmärke på dessa hundedagarna. Och det för nästan jag vill säga går in med gott väder, så går det ut med uvär, säger det i andra plats. Så går det in med uvär, så går det ut med 3 dagar gott väder. Och vi kan aldrig vänta mer än 3 dagar gott väder i hundedagarna. I fjol var det jämnt, men det är inte en och sträng by.
0: Jag har stämt det där någorlunda med det här, så alla fortalar om hundedagarna upp genom tiderna.
2: Ja,
0: du har levt lite längre, eller?
2: Det är det, och för exempel så att maten har mycket vanskligare för att stå sig när det är 100 dagar, det är 1000% säkert alltså. För det att vi var så levande rädda när jag räckte och kokte i bryllup, och för maten i 100 dagarna, då måste den passa på, för det var inte alltid så gött att bevara den skicklig. I alla fall inte när förrän hade frysa och kylskap och frysrum och kylrum och den slags ting. För det är väl ett kvasslag i detta här att det är en reisemåne som vi snakket om
0: ja.
2: Her, at ting har lett for å røtne og skjemmast.
0: Mm.
2: Så
0: har du flere dager utover i juli?
2: Nå, ja, det er nok. Vi har noen Jakob våttatt også, den 25.
0: Ja.
2: Og han også kunne være temmelig våte. Men så var det det at de er så nær hverandre, og Marit var så også, han Jakob våttatt at disse her gamle veiprofeterne, de visste noe om det også, de, så dette visste. Marit var så også, hadde fint veier, og han Jakob Våttatt hadde stygt vær, så var det det at ja, ja, så får vi en bølke med fint vær først, og så får vi litt stygg vær etterpå.
0: Ja, vel.
2: Hadde det sin ord i behold der også.
0: Ja, ja vi har noen 29, det er jo Olsok.
2: Det er Olsok, ja. Mm. Og den, det er jo også en stor dag til minne om Heilag Olav.
0: Mm.
2: Og der var det slik at de sa om veire, da skulle det være, med Olsok så skulle det være et værskifte. Det var liksom over hele landet, la seg i en bok.
0: Mm.
2: Og da var det slik at hvis det var våte Olsok, så skulle det bli en våte haust. Og var det fin Olsok, så skulle det bli fin haust, og skulle det bli varmt, og da skulle det bli fullmona kon alle plasser. Var det kaldt, da måtte de passe på, og spesielt da Nordafjells, at de måtte prøve å skjære konje så tidlig som råva, for det at de kunne risikere at det kom til å fryse.
0: Mm.
2: Så her på Vestlandet hadde vi jo akkurat samme skikken som med Jonsøk, at den brende bål. Og det kommer akkurat av det samme, at de til å begynne med brende små bål rundt om alle plass for å holde varmen og for å holde seg vakne i denne Olavs vaka. Og på mange plasser, så her på Vestlandet, vet jeg, da hadde de en stølshelg rundt Olsok.
0: Ja, altså, det helder de jo på Sommestad enda, jeg vet, sånn som på Jardalen, der har de altså ikke stølshelg på den måten, men de har skikkelig stor feiring den helgen, altså ja. Nærmeste helgen til.
2: Ja. Det er sikkert noe som liksom set igjen ifra før at de, de hadde stølshelg rundt Nome, og det var nok så vanlig her på Vestlandet.
0: Men, ja, de hadde rømme graut og rømme aske ja. Og laget seg bål og samlast.
2: Ja, da, det
0: på stølskvia.
2: Ja, tok på seg høgtidsklær og hadde olsøkegraut, og det husker vi hadde også.
0: Ja, du ser det på seg gamle bilder da fra stølstun og sånn, så her står det jo i buna.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Så det er litt sånn artig.
2: Det er litt grann det.
1: Men dette er en tradisjon som mange heller vil like her da. Vi ser nok mange olsokkebål langs med fjorden nå også, og folk samles familiene og har en kjekk kveldsete da.
2: Ja.
0: Nå tror jeg det du, Kjell, vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer. Vi mener dette der, det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om, men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får vi ta igjen forskjellige etter hvert.
2: Akkurat.
0: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang.
2: Mm.
0: Rekner jeg med, hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det skal vi organisere på et vis.
2: Akkurat.
0: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
2: Selv takk.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Du, å sitte her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie, eller et eller annet sånn, i forhold til det vi har snakket om?
1: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre enn blir, til mer interesserende seg for det, så tenker jeg her, og nei, det er sånn som jeg tror folk flest er liten grann interessert i og
0: men tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
1: Helt sikkert, helt sikkert, og det Det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program. Vi har jo i TV 2, når det gjelder veire, så har jeg vært litt flink og drev fram en del sånne merkedager.
0: Ja, ja, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg

0: Ja, då sänger de det att det är härlig fredag och en fredag bland vänner, Roar, det är inte så värst det. Eller är vi vänner ändå?
1: Ja, är vi det då? Vi, nå, kan... väl, vi har nog pratat sport titta ofta visar det.
0: I alla fall för sändning.
1: Ja, vad det.
0: Och Svein, han är i alla fall 20 vänner. Han ser ut tekniken och ser rimlig blid ut.
1: Ja.
0: Och är klar.
1: Tummen upp på grejer. Tummen upp. Det är bara välstandarden i kväll. I kväll dog.
0: I kväll ska vi alltså träcka.
1: I kväll ska vi träcka
0: måste. Kanske vi kommer upp i Höllmajan. Vi ska träcka två till. Vi har fått biljett. Vi har extra biljett upp i Höllmajan.
1: Ja,
0: så vi ska träcka två stycken så vi ska sända upp i Höllmajan i löpet av kvällen.
1: Ja,
0: det är 28 här på listan. Ska vi träcka två, tre nya.
1: Ja.
0: Och så ska det träckas ut i kväll. Och det är värdig på 800 kronor. Det manglar en krona på det då.
1: Och så ska vi tillägg, bland det alldeles har ringt in, så ska vi också träcka ut en som går vidare till en stor träckning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan väl säga det att vi har gevinster då tillsammans, hvis vi träcker det lite långt för 89 000 kronor.
1: Ja, så med lite flax så kan du nog få med dig både 514 och Breim.
0: Ja, för den är på Prime är lite speciell, för det är ju med, visst du har full uttällning på det biljettande så är det ett pass för hela festivalen
1: ja,
0: med bobil eller vad du måste ha.
1: Och då snackar vi egentligen från onsdag till och med lördag.
0: Ja.
1: Så det är 4 dagar du kan rusla omkring och höra på god musik och nya kanske artister som du inte har hört för.
0: Och det syns jag är ganska rimligt att ringa in på ett underhållningssändning på och bruka en 10 öre eller vad det kostar att ringa och vinna för en 3-4 tusen kronor.
1: Det är lite jobb för stor gevinst.
0: Ja, men det ska inte vi träcka för det månadsskiftet juni-juli, den sista där.
1: Ja, det blir väl på sista sändningen för vi tar sommarferien.
0: Ja, det blir sist i juni då.
1: Ja.
0: Ja, så men... Så kan vi se lite fram i tid och vi har mer på gång.
1: Ja, när vi kommer ut i august, i mitten av august, så ska Håndølene teater igen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. til 22. var det?
0: Ja, det er i hvert fall en, ja, det er fra torsdag til 23. til torsdag. Det er i hvert fall ut en vecka. Færre Svein og se på kalenderen, for vi er jo håpløse.
1: Ja, 20. til 23. august.
0: 20. til 23. august, ja.
1: Ja.
0: Det er oppe i Håndølene, der har vi fått to sånne festivalpass.
1: Ja. Ja, så da kan de være med fra onsdag til og med lørdag.
0: Men det er ikke med bobil og sånt, det er bare vanlig.
1: Nei, det er inngang på, på Håndølshallen.
0: Ja.
1: Så, men der også, da, det er ikke langt i Håndølene hvis du bor lokalt.
0: Men det er ikke hjelp å ringe på det i kveld, for det må vi kanskje bli for mange kort å blande, og hvis jeg begynner å tulle med det nå, så ikke...
1: Ja, da blir det bare rør, vet du.
0: Da vet du hva det går. Ja, Roar, det er stund som du bor her.
1: Ja, det har noe det.
0: For livet går sin kjæve gang.
1: Den går fremover.
0: Ja.
1: Det er snart jul igjen.
0: Ja, juli mener du?
1: Ja, jul igjen.
0: Juli igjen, ja. I kveld... Vi snakker mye om festivaler og dette her, og det skal handle litt om det i kveld senere, ja, egentlig.
1: Ja, altså, vi har sett oss rundt omkring, både i nærområdet og i, hva skal jeg si, et utvidet nærområde, og litt nasjonalt også.
0: Ja.
1: Så ser vi hva slags festivaler som går. Vi har fokusert oss da hovedsakelig på country og så...
0: Dansegaller.
1: Ja, liten grann dansegaller.
0: Og vi kan si det at det musikken vi har valgt, de skal spille på en annen festival enn vi nå i kveld.
1: Ja, på en eller flere.
0: Ja.
1: Flere av artisterne spiller på mange av disse her festivalene, så vi kommer til å bruke som inngangsspørsmål.
0: Ja, først kommer vi spørsmål, hva skal vi reise hen?
1: Ja.
0: Og så, da kommer, eller første vi tar, det er gruppa for å komme skikkelig i gang. Vet ikke det?
1: Vi får se nå,
0: vi starter alltid med musikk.
1: Vi starter med musikk, ja.
0: Ja. Og da blir det første spørsmål, blir jo hvem det er som spiller og det er da.
1: Ja, så ja. Da skal vi vel ikke si hvem som spiller noe nå da?
0: Nei, det kan ikke vi si.
1: Nei, men da er det så enkelt. 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.
1: Hvem spiller?
0: Festivalen kommer vi tilbake til etterpå.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja, där tonade vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
2: Ja, det är Elma Listerhus som ringer in och det är Ägsvade Rotlaus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där kommer vi från Volda?
2: Nej, Östra.
1: Ja, stämmer det.
0: Norra gränsar i vart fall.
2: Ja, det är de öringar. Ja.
1: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
2: Ja, jag är med på 514.
1: Ja.
2: Jag tror det.
1: Elma Listerhus är med där, ja, det stämmer.
0: Ja.
2: Ja, där ser du.
1: Ja.
0: Så då. Ja. Då kan det bli...
2: Får du två biljetter nu då?
1: Nej. Det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
0: Du kan få två biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli träckt ut på Breim då. Det kan
2: ja,
0: du.
2: Ja, ja. Ja, då. Nej då. Vi är bara med för underhållning på så här sånt. Så.
0: Ja.
2: Ser
0: ja,
2: vi nog hur det går.
0: Vi får ta det så det känner.
2: Ja.
1: Är någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
2: Ja, jag hade tvillingar förra helg så.
1: Och det gick helt flott?
2: Ja.
0: Alla kakorna är uppätna och...
2: Nej. Du vet, så här kakebord uppe till norrfjordingar, det är så stor att det är.
0: Ja, alltså, det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
2: Nej, det må være minst.
0: Det er minst.
1: Og tvillinger, så var det jo dubbelt opp på det, vet du.
0: Ja.
2: Ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
2: Ja.
1: Jeg har fått et ebne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
2: Nei. Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
1: Du skal få et lite, enten vet en lite første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sending. Ja, det er en enkel, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle bladet, for jeg kom i kveld da.
0: Ja, spørsmålbøken. Jeg var klokka to og gikk i ånden alt.
2: Lett det godt.
1: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt del med Listau.
2: Ja.
1: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes uppdrift i vatten? Alltså uppdrift då?
0: Ja.
1: Vem har uppdagat legemes uppdrift i vatten? Vad heter den karen? I följe det lärde då.
0: Och då ska det ju
1: lite. Och så var det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
0: Du ska lite söröver i Europa.
1: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
0: Ja, det är nog nere i hotellland.
1: Det var inte en Achilles linjegång igen.
0: Nej.
1: Men har vi mist Elmer Listau?
2: Nej då.
0: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
1: Är det någon du tänkte på? Ingen?
2: Uppdrift.
1: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
0: Ja, navnet på hans.
2: Men det är en förrottnelse kan man säga.
1: Nej, men det är en man som fann upp kar.
0: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg.
1: Ja.
0: Tillsvarande det han la ned i.
1: Ja.
0: Och därav så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
2: Stortland.
0: Ja, de är ned till Köna. Ner på centret.
2: Man är på centret, man är på Norli då.
1: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
0: Ja.
1: Ja. Vad slags båt har Noah lag? Ja.
0: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
1: Ark.
2: Noah.
1: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Vad Noah lagde?
0: En ark.
1: Du har nog sagt det.
0: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
1: Ja. Arki.
2: Arkimedes.
1: Ja.
2: Det är nog så lite.
1: Arkimedes lov, ja.
2: Han tog.
1: Ja. Men det som sker när jag kämpar på barrikaden, då ringer telefonen. Ja, det är väl en lov det också.
0: Det är en sån standardgrej.
1: Standardgrej kan man helt kika på.
0: Okej.
2: Okay. Ja, lite må jag säga att det var mig lite, ja.
1: Ja, då har vi
2: kryssat ut. Men jag har någon god hjälp också.
0: Ja,
1: du gredde DS.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Då ska jag pröva vara lite enklare då.
1: Ja.
0: Fisk, det kan du väldigt om.
2: Fisk?
0: Ja.
2: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
0: Ja, huvudsakligt så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
2: Ja, det är ju så enkelt så... Och så står det still.
0: Ja, inte sant? Man kan färra upp till Lofoten på...
1: Det färra upp i luften.
0: Fiske.
2: Ja, det ska det.
1: Är han jag för torsk?
2: Ja, jag är en torsk.
0: Och han bjuder men, på, han bjuder det, på det. S.
2: Ja. Så. Men det står stilt. Det...
1: Inte Simon.
2: Nej, det är inte.
1: Det är inte med det.
2: Du får inte på sajfisk, du får på skraj.
0: Ja, ja. Där satt han inne.
2: Skraj.
1: Skraj, ja.
0: Han var långt inne idag.
2: Ja, men den är... Det är nog som sagt.
1: Det tar på värre konfirmation, i alla fall är dubbel konfirmation.
2: Ja, nej, det är...
0: Inte spök.
2: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var för skraj. Det är nog det.
1: Ja, men Elmar, då får du ha en väldigt god helg vidare.
2: Ja, dock, och får man kosa åka ikväll, ska du höra på åka så.
1: Ja, ja, gör du det.
0: Så,
1: hej då.
2: Ja.
0: Tack för talen.
1: Tack för talen.
2: Ja, ja.
1: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på Nordfjärnärad ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
0: Termokrus.
1: Och nummer 2 så ringer in, så jag ringer för han ska få bara ply.
0: Ja, eller det kan han få välja då.
1: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
0: Ja.
1: Eller en tur till...
0: Storheim.
1: Ja. Men nu ska vi ha en rebus. Det med att ringa ganska raskt. Nu ska vi till att resa på så här.
0: Nu ska vi till att resa på festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
1: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
0: Jo då.
1: Nej.
0: Kanske det.
1: Nej. Men det måste ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
0: Och sånt, ja.
1: Ja.
0: Det är där du är.
1: Ja, vi ändrar det till dig och mig, vi gjorde på den måten här. Eller känner vi aldrig in på.
0: Ja,
1: nej. Alltså, du bara lägger, vi ska inte resa så långt. Den här rebusen här är alltså i... Ja. Inte så långt. Det här är i juli, inte sant? Det vi ska fram till.
0: Det står bak där, Katjan.
1: Ja, 8 till 12 juli kan du resa på det här.
0: 12
1: juli, ja. Och det är... Det är du lagar med det där...
0: Ja, det är sån anagram där vi har bytt om lite. Men
1: lite på bokstavarna.
0: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
1: Det är platsen det är på.
0: Ja.
1: Det är inte namnet på festivalen, väl, Mertja?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det är platsen det är på.
1: Det är platsen det är på. Bimer. Bimer. Och vi ska inte resa så långt. Och ring med en gång med dig och du pratar lite på telefon. 520-60-660 bi mer snupa de bokstavarna,
0: ja.
1: Så hamnar vi på den platsen.
0: Det borde vi göra.
1: Och det är upp i 30 000 biljetter.
0: Ja, det vill säga så att det är rekord.
1: I fjol var det rekord. Det var jublum.
0: Jublum?
1: I fjol.
0: Skickligt stort jublum.
1: Kan vi vara med oss?
3: Jon Rauset.
1: Jon Rauset?
3: Ja.
1: Men hur ska vi resa, Jon?
3: Breim,
1: ja. Är korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det till och med grädde det.
1: Ni har läst, tycker du, helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var på för senet.
1: Ja, var för senet, ja.
3: Ja.
1: Du, Jon Rauset, du är nog glöppar. Den här festivalen, ja. Den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mose över brein också, ska jag säga. Det är en sån halv bränning.
1: Ja. Är du halv bränning? Vad för en del då?
3: Nej, den på skuggesida.
1: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
0: Oh, ja, nej. Då är du på skuggesida,
3: ja.
0: Då.
3: Ja, jag är väl det.
1: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
1: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
1: Aldrig prövat, men nu, visst du nog skulle vinna sån pass då? Vill du rejst då? Ja,
3: eller inte, du ska köpa en bubil då.
1: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
0: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
1: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
1: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levererat hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till Bränsle. Det går inte bra.
0: Det borde gå bra.
1: Kontränar du åker för ägarhusheten?
3: Ja, ja, ja. Det är för mig, alltså, jag har så lite grej på musik att det är för mig en akkurat som.
1: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, det är fint att höra på en sån. Ja.
1: Patsy Klein och...
3: ja, måste dra grivera.
1: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var nog varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte nog någon normalt. Jag vet inte, det var väl 12-13.
1: 12-13?
3: 16 säger jag, ja, säkert
1: antingen. Han har varit 18-19 idag.
3: Ja, men det är nära kysten, det vet jag. Inom det breda än vi, nästan.
0: Ja.
1: Inom det på Hopland.
0: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är det lite mer träck där uppe.
3: Ja, det är helt rätt.
0: Inte nere i Eidagryta, där är det. Här är det stilt och het.
1: Du, Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Jag kommer inte ihåg du är klar över att nu är vi offentliga ute här så du kan bli, ja, nog sagt.
0: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, så har du ett poäng.
1: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag på rot i luften.
3: Ja.
1: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då, jag kör där då. Eller CO2, det är väl uppe i lukta det. Det här, så det är så förfärdliga galna på det. Så.
1: Ja, vad heter då?
0: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu. Ja.
1: Jag är på kärn, ja, du.
3: Karbondioxid, ja, det är det, ja.
1: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja,
1: visste det. Sån är det att få några unga på tak i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
1: Jag tränger inte vet så mycket.
0: Då har du fått kemien din på plats i hvert fall.
1: Då sätter vi över till matteläraren.
0: Nej då, då är det... Kan det bli då? Det blir fiskelärare.
1: Fiskelärare? Nu är det... Ja. Nu är det
0: fjärnsynsköken är jag. Nu har man joxat lite.
3: Vet du, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
0: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing. Vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är giftig. Han har någon sån giftig...
0: Ja.
3: Sån fölehånd eller kanske kallar det.
0: Ja, någon sån pigga bak på natchen och ryggen eller något sånt. Visst du trakar på han eller sånt så.
3: Ja.
1: Kan du säga när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det...
1: Ja. Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över det.
1: Ja, vad helgar då ska bedrivas med?
3: Stilt och fredag.
1: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nu inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
1: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt, det var utänkligt.
0: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså, att köpa på ishockey på fjärmsidan, det är, alltså, du ser ju inte rent inte pucken.
1: Ja, men du ser hur det ringer varandra och sånt.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är inte något sånt fjärmsynssport, syns jag.
1: Så. Men, nej, det är... sätter du rolig och behärskar och ser på ishockey, eller?
3: Oh, ja. Jag har nog sett på fotboll ikväll.
1: Vad sa du i kväll då?
0: Det var tippeligan.
3: Rosenborg-Fenke-Poäng.
1: Mot?
3: Bodeglimt.
1: Och Ålesund då?
3: Där har jag spelat uavgjort.
1: Ja. Inte något. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Ja, ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja, jag tror. Ja.
0: Det är det också.
3: Visst du såg kampen mellan PSG och Bayern München så tror jag Osnar blir för lätt alltså.
1: Jag känner sitt spörsmål till dig.
3: Ja.
1: Var domaren bra idag?
3: Ja, du menar om Borglimt då?
1: Ja.
3: Nej. Han blev ju... Ja, hjärtan eller släst och hällde.
1: Dömde du ifrån stolen din då, eller vad du gjorde till det?
3: Nej.
1: Jag var dömde jag. Kärringen gav dig rött kort två gånger, men det inte hjälpte. Du var utvist, men du kom in att det hela tiden.
0: Du joggar lite.
3: Ja, ja.
1: Det är grepp, du har en god helg.
0: Ha en riktigt god helg.
3: Ja, tack för samma.
1: Ha det.
3: Ha det, ja.
0: Ha det, ha det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då var vi in på...
0: Då var vi på Breim.
1: På Breim, ja, men vi var på Hopland och snackade. Ja, det är till Glöppar och Mora kom. Ja, det anar därifrån så. Mm. Och då är det nästa... Disse karrarna ska spela på en annan festival. Jag vet inte, ska det vara på Breim?
0: De ska... Vi så.
1: Ja, du kan... Du måste inte säga att det ska vara, men det ska vara på olika platser.
0: De ska...
1: Upp det.
0: Det ska inte... Det ser ut som det står på listan på Breim.
1: Nej.
0: Det är inte säkert jag har fått med mig allt.
1: Men vi vill samfölja på telefonnummer 5 28 60 660. Vet det Kent som spelar här. Här går titta så ringer du på telefonnummer. Kent är det som spelar här.

0: Så det, den är värt 800 kronor.
1: Ja.
0: Ja. Så det är, vi är ju godiga här i närradion på grund av att vi får så många goda sponsorer.
1: Ja, det är med sig.
0: Ja. Så det, det är bara käckt att vara med på sånt. Vi är fullt glad.
1: Ja.
0: Är det nog att gå syrke för likväl, inte sånt?
1: Ja. Ja, det är nog lite som bra då. Att den kan nog slå av fjansynet och så är det lite mindre irriterat sig över.
2: Du slipper nog att köra samma trinna hela tiden då.
1: Ja.
0: Vad så sa det, sa han också så vann det. Jag spelade bingo, det ringde vann från Bergen och Oslo. Det är så gött att höra språket hemma för oss att sätta in i Oslo och spela bingo.
1: Ja.
0: Sån är det. Men nu var du god i kemi. Du hörde han Elmer, han har inte följt med i timmen om han har Arkimedes i alla fall.
1: Det var helt fryktlig, tror jag.
0: Visste du det?
1: Nej, jag är inte något bra på kemi, nej.
0: Nej. Men den här är väldigt enkel då.
2: Ja, det sa du i stag.
0: Den kemiska formeln för den giftiga gassen kullos.
1: Ja, då var du. Jag må nog väl vara en...
0: Då blir du?
1: En C.
0: Ja, en C. Ja.
1: Och så en O.
0: Ja! Du blir CO-förgiftad.
2: Ja, rätt och slett.
0: Helt rätt. Du har följt med, Elmar har inte följt med. Ska vi säga sån?
1: Ja, kanske. Nej, det tar bara någon flax.
0: Ja, bara flax, ja. Det är grejt, då ska han tänka att flaxen är slut snart.
2: Nå ja, detta här borde ju vara väldigt grej skuring då.
0: Ja.
2: Igen är det fisk. Och kan det slags fisk så gärna... havna i lag med tomatsaus på box.
1: Ja, det är nog makrallen då.
2: Ja,
0: det är det själv.
2: Känner sömjan då lägger jag
1: så. Ja, då har han faktiskt lite inside information då råd för att broren till bestemora mi.
0: Ja.
1: Han var ansvarig för det när han Stabbur Nilsen, han hade en sån stor träskytte.
0: Oh ja.
1: Och den var han ansvarig med och var med och sejla många gånger. Jag vet inte, det var helt ifrån Valet till Ålesund i alla fall. Och sån, när sagt, sån promotion, salgsturné och lite sån forskjellig.
2: Ja, för att få folk häkta på makrill i tomat.
1: Ja.
2: Ja, funkar det?
1: Ja, det vill jag säga att det må ha varit en stor succé.
2: Ja.
0: Det må ha varit kolossalt. Eller jag fick ta ett spörsmål till, som det andra slättningar så vet lite.
1: Ja, nu är jag flera.
0: Kanske har en onkel som heter kvart. Nej, men det är grejt. Ha en god helg du också.
1: God helg, ja.
2: God helg, ja. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Kan du fortälla vilken musik vi ska ha nu?
2: Ja.
0: Ska jag komma med ett spörsmål?
2: Du ska komma ett spörsmål?
0: Och så tar du...
2: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
2: Ja, men jag ska heller sitta och
0: hoppa lite så mycket.
2: Ja, nu ska vi höra en grupp. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
2: Det är Dum Dum Boys och det ska synge om det ska synge Änglefjes.
0: Ska det vara det?
2: Ja.
0: Oof, det blir käckt. De är gamla veteraner.
2: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en countryfestival i Nästerebus.
2: Ja.
0: Vi ska resa till Tranvis. Alltså countryfestivalen på Tranvis. Det är 2-6 juli. Det helgar för in i glöppen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Musik!

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff.
0: Malakoff Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, vore förrug.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjönne Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det ringer över.
0: Och vi har med oss något som har lyst att ha några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån countryman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Visst jag spelar som melodier så vi kan dansa lite så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pauser där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt är det finns en kvar andra som har lyst att bjuda på att det kan
0: ske.
1: Vi får se.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de tränger.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrunden här
2: i kväll. Och du är väl hemma att det kom en liten strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var våt i håret. Jag var våt i håret och...
1: Ja, då regnade så det mycket.
2: Ja, men var inte det käckt då?
0: Ja, det var ju gick fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ja, där skrutten så ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du, tack mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen. Upp ett stall.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du den teck? Det är det sista jag tänker ifrån,
2: ja. Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven av sig.
0: Oj, ja. Det var...
2: Men så är det.
0: Men man hade ett enormt spektrum i stämmar. Det var gott att få... Jag har inte hört någon live för. Men han gick och lavaste ned och upp i höjden. Ja. Så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du, följde du med fysiktimen du då?
2: Nej. det var jag också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags, för en ädelgas har atomnummer 2? Ha, atomnummer 2? Jag kan väl säga det sådant att vad slags ädelgas har atomnummer 2? Visste du att tecknade det så pratade du sån?
2: det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Får du väldigt bra stämme?
1: Ja.
2: Nej då, visste inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det i dessa ballongarna.
0: Ballongarna, det kan säga ballongarna heter
2: du. Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja väl.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du sån stämme inte bra.
2: Har du inte haft helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Så, vi är heldigvis tomma för helium på bygget, så det...
2: Men det är inte en bra stämning med det också, som så där då.
0: Då sätter jag över till fiskeridepartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om det tar nu.
0: Över till... Melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dygn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stampen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxat, det vet
2: du. Jag och Nirene var nog uppe i norr, uppe i Gryllefjorden, dessa fjorden. Så var det i strimmelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, nappa halvtid då.
1: Nappa halvtid.
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimeldingen nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, så.
0: Nu Per Hausle, var det stilt på med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: pattedyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din jag.
2: Jag måste sitta på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Då sätter jag över till uppladdagsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att träcka tida på.
1: Ja.
0: Den är mot att dra tida på.
2: Ja, men det... Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nät och googla och allt det här så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Nej, den angen stora en som far och sömer i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finge bak på ryggen. Ja. Folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slär med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffen ändå.
1: Skarpet hänge har han nog.
0: Ja.
1: Varför den som vi hör mest om?
0: Är du det?
2: Nej, det är det ut egentligen?
0: Jag kommer ihåg att veta att batteri var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått till laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typer runt Australien i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spiser tänje.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på? Du ringer på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kolla kvalar du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Kvalhaj, är det det du menar?
1: Ja.
2: Är det det?
1: Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är det också hajte det då?
1: I följe kvissbordet som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja, den är
1: det är nog... Det
0: är sabla styr att få honom upp på box.
2: Ja, det är det. Jag på Mongosia då, det var en gäng som restade till Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk, och då fick vi faktiskt en haj som var, ja, han var mellan 2 och 3 meter, men det var nog manskapet som styrte med, vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev antastad
1: så inte blev lunch.
2: ja, men vi fick kvalbiff och så sangria hon bor på båten.
1: Ja.
0: Ja. Men då har du Perion och Nålaugen kommit.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Något kom är det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men ja, under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, stadigt stigande.
0: Behåll kontakta du, ha det gott.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, så var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25-28 juni. Det är country vi är på något.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Jåks.
1: Jåks.
0: J-O-K-S. Där är det svär festival.
3: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där
0: också. Och det är inte bra i år.
3: Ja.
0: Och vi ska ha det då.
3: Då ska vi ha det något dansband. Det Lille Laila med kontrast.
0: Ja.
3: 528 60 660.

0: Det var kontrast med det var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Skjåk.
1: Opp til Skjåk, er det rett å si det, skal jeg tro. Eller ikke ned til Skjåk.
2: Sier du ned til Skjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Skjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller frem eller inn, eller kjører du inn over da?
0: Ja, inn, og så kommer du ut av tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Skjåk.
1: Det er nye festivalen på Skjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rundt her. Har jeg husket tidligere etter på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der, ja. I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her sjokkfestivalen.
2: Plutselig på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
2: Jeg bare kjærte forbi mange ganger når det er våre kontor.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørsmålet kan du spørre etter, da. Du, for,
1: hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er saltet.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium. Vatten.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står det?
0: Ja, men nå. Hva er det for små?
1: Nas en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva du sa formelen var, sa du? N...
0: N-A-C...
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for
1: det
0: å vite.
1: Da er det godt å sette inn i den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vite. Da setter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja.
0: Den, hva heter den største flyndrefisken? I norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstiden?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den, da, Trus?
0: Nei, det står sånn på, men...
2: Den kan jammen være vært stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle, da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjølet, og...
0: Ja. Det blir nok.
1: For det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hørt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke heis, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhaj har jeg aldri hørt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514. 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du chans på Breimark då, vet du?
2: Vi står lite på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej. Men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Jag får också ha en fin ikväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 480.
1: Ja, jag var inte så rumt ut där då.
3: Nej, den, på... för en gångs skull så träff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nog lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: Då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass på Breim.
1: Ja, det er 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det er med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall, eller oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller i et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så der åpner dørene da klokka 15:30.
1: Ja.
3: Klokka 16 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 16:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 17 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 18 så blir vi enda mer lokale. Da er Atle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 19:00. Misery & Company klokka 19:00. För en Atle kommer tillbaka igen 22:30 och spelar en timme och så avslutar det med Get Rhythm klockan 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det är väl det mest kända säger där.
3: Det säger så.
1: Och det är flott countrymusik.
3: Ja.
1: Så för mig det har vi alltså gratisbiljetter till så folk ska få vinna ikväll. Det är lokalt och närt och det prövde på detta i fjol och det var lite succé eller det var en obetingad succé.
3: Mm-hmm.
1: Så då gick det vidare med året eller har inte det var gjort det vet du. Så var checka, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her. Det er litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO. D-R-O. DRO. Kjel. D-R-O-S-J-E-L. DRO. Kjel.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også i tillegg.
1: Ja, 5, 28, 66, 160, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille, blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt føler meg litt her i nære oljen.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå rett til en plass der det er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi skal få bedre fylke med, så jeg mener ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd,
0: ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Nei, det var kjæringen som klarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Ja. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst var det det. Visst var det det.
1: Du stokket feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Det var liksom mer i nærområdet. Jeg tenkte, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg kusset i hodet og så klarte å stokke bokstavene og tenke fornuftig.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Vi sa det veldig begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat, akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, men jeg... Det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Trenger ikke
1: henge. Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista her om Holmeier, det ser jeg.
0: Ja,
3: absolutt.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men
3: jeg har sagt, jeg var til Jon Ellinge sa det, at jeg har mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt, jeg har mulighet til å gi vekk billetten eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du vil få den.
3: Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si fra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig,
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi må være helt stille, visst, vi er helt stille om det, vi vil ikke si det mer.
0: Nei,
3: det er vi helt enige om,
1: Enig med Sundmøring, det er sjelden jeg blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg var Sundmøring, jeg har lenge Nordfjøring eller Sundmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi se om din grad med.
3: Jeg kan jo for eksempel si det en ting, at det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du, den ser dårlig, det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han likner veldig på et ettårlig.
1: Jeg gjorde det veldig, likner veldig, men nå har jeg fått på med brillen, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: Nå skal du få altså en som du har sikkert feiling på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for det grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, så jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun har fått en egen ting. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
1: Karbonklem.
3: Ja, nei, det...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
0: Ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren, får den levande unga? Föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså i och med att du spör så är nästan lyst att säga ja.
1: Missar ni kanske bort då?
3: Ja, då har de kanske gytt på vanlig mått så står det så tajt och sånt. Ja.
0: Det var gott
3: att gytta. Han kan inte fiska efter så ber unga, så ber ägga i sig allt det där utvecklade och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att gytta spordet då. För han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är inte en.
0: Ja, jag nog det. Så.
1: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora du.
0: Ja, jag kan bara förlora och. Ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla Majane där den då leder den 21 alltså.
3: Ja, så vitt så jag förstår mig på nu så säger jag leder den 21, ja. Så det, den kan det inte med.
1: En tränger inte bara hejled, vet du, är förnöjd när klockan är 9 så är det. Kan jag bara säga?
3: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det till far hem igen.
0: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nu fjorden är rad, jag vet det stadigt med direktsändning från två utöver. Jag sticker på dag.
3: Ja.
1: Så folk må följa med hur stöda är och sånt uppe i Höllmajane för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Och lodda lite stämning om detta är. Eller det vill säga, har Jon loddar stämning, ja.
1: Och han loddar mixepulten.
0: Pröva att få inte galskapen på luft här, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja,
3: vi ligger med det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
0: Japp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmöjane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi tackar faktiskt dig som har gett oss så svär premie, alltså vi med glädje ger vidare.
0: Ja.
1: Ja,
0: det gör vi så absolut, alltså det, att få sådana premier det är ju guld värt för oss.
1: Ja, och det hoppar jag, och så hade vi sådana lite, kan vi ska kalla det gullrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till dig och vankar det krus?
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Man går upp under källstaden, det kan du hoppa av.
0: Förstås, visst han är helt att lägga te.
1: Ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men.
1: Han var på väg in nu i tillig i veckan, men han gav sig. Han kjorde fejl upp och hamnade ner så han får in i.
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi kanske nya kaj på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
0: Ja.
1: Så känn fram det.
0: Nej, det är för sikkert läsa om det i bladet.
1: Kan jag läsa om det? Men det var nog vi las i fyrta.
0: Ja.
1: In på sandarna vill det börja ta sig betalt för att.
0: Där
1: må en betala för att parkera visst du står där över två timmar.
0: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandarne.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte, jag kan det vara. Men det kan ju vara. Det var nog försovet utanför extra och runt fyra bilag bygger då.
1: Jag får gjort mycket på två timmar. Du får nog handla jammen sant en hel del på två timmar.
0: Jag skulle nog tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grund. Det är en kvart som sitter på sig bilen och lätar stå hela dögnet, kan du säga.
0: Ja, kanske. Vi får vänta som det ringer något ifrån Gloppen nu. Så vi ut i djupet.
1: Visst det ringde något från Gloppen nu så kan vi diskutera det med lite mer inträngda. Vi visste inte det då. Jag har två från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. Lat rand. Lat rand. Det är för 6-9 august och det är en plats på Synmöre. Och det är country det också.
0: Det är country det också.
1: Det är country, ja. Fem. Och det är en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Lat rand.
0: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
0: Det får du inte
1: det. Det är inte det största festivalen, men det ska visst vara väldigt käckt och så är det stor rajen på kanten.
0: Ja, han var mycket på TV.
1: Ja, och då kommer?
0: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
1: Han har varit där.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var en god tolkare, Henk Williamsrud.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørsta-Volda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter då?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesund i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det spørte. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse lister, dere, nei.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, ja. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger tynt an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjonsteorien. Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar,
1: nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei. Nei da.
0: Men jeg tror han satt inn under tre og så datt et eple i høyde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det er han Sokrates vi skal fram til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for det er... De,
2: nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredag var
0: det. Det var så for ungdommer, det så litt kjøtt i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Ja, jeg har det på tungstisten, det er bare det at det her, det står
0: faktisk. Men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Men visst du, vi...
0: Det er bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
0: ja.
2: Det da. Ja, nå er det, da vet dere, det er Isaac Newton.
0: Ja!
2: Det var snarere.
0: Det var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det jeg gjorde.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger till
2: lusätar.
1: Sådana som liksom bara slurpar sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du har artist något att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Där ser det bra ut alltid. Det, där
0: det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökade till det styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar nog mycket ja, på det då.
2: Ja då, det gör nog det.
0: Ja. Forskar du på det och kan du ha varit pensionist?
2: Kan du säga det?
0: Forskar du nu inte du har gått ut och arbetat?
2: Fiskar mycket?
0: Forskar?
2: Åh nej, det gör jag inte helt att.
0: Inte helt att?
2: Nej. Jag fiskar lite men jag forskar inte.
0: Nej. Forskar på mångt och mycket.
2: Mångt och mycket, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden där var inte något speciellt inbringande på kvota?
2: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
0: Men miste du några kongla och sluka? Och...
2: Nej då, ingenting.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Det var inte något att känna helt åt?
2: Ja, det var två makrela fick vi. Det var det hela.
0: Ja, jag var nog inne i gruppen. Det var en som fick 25 kilo med aure på en timmes tid. På dork.
2: Ja, det, då var han heldig.
0: Ja,
1: då var han troffe virkelig gott.
2: Ja, troffe, ja.
0: Traff väldigt.
2: Det var rätt tid och rätt sted.
0: Men största var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det var meningen.
0: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på i alla fall. Sådär.
0: Men nu är det sånt att visst du ska fiska, ett sätt bara öppna ju snart. Är du sån fiskeman?
2: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
0: Nej. Men nu är det sånt du må hiva ut igen, visst det är så och så stora och över 3,5 kilo så. Må du bara köra pint in i ögonen och så lirkarna ut igen. Och...
1: Strykarna lite och tacka för besöket.
2: Ja. Det hjälper ju att lägga ner på sidespannan, nej.
0: Nej.
1: Det må i tillfälle ske på mörka natta och i all tystnad.
0: Men nu fiskar det egentligen bara för att träna nu.
2: Ja, det ser sån ut.
0: Ja, dessvärre.
2: Ja.
0: Det är så lite fisk att det är synd.
2: Ja.
1: Sån är det blitt.
2: Ja.
0: Men älva ska ju öppnas nu om 29, det är par dagar.
2: Oh ja, är det ja väl.
0: 1 juni, ja.
2: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var alltid upplöftigt det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
0: Nej. Men då får du Per Ovetvende Säter där ute i fjora. Har du en god helg?
2: Jo, det må det jag ha.
0: Och följ spänt med på träckningar då?
2: Ja, det får jag göra. Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är gott.
1: Ha det,
2: ja.
1: Ha det.
0: Ja. Vi har rejst runt många platser. Den gången ska inte vi rejsa det för banja långt. På nästa.
3: Nej, det ska
0: då ska vi alltså höja melon. Hur rejser vi ändå? Vi har snutt bokstavarna. Vad heter det där grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Höja
0: melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
0: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Högland, country man, Högland.
1: Ja, det kan du säga.
0: Vilka du syns att klinga bäst, är det Braim eller Holmöjane?
1: Nej, det må nog vara Braim, tror jag.
0: Ja, kan vi skulle nu då?
1: Nej, det var nog uppe i Holmöjane då.
0: Ja, men det är nog på dagtid på en fin lördag, du.
2: Ja.
1: Ja, men jag tror jag är bortrest.
0: Ja, men det är du nog så, det är du nog så ofta likväl att det
1: är. Ja,
0: en gång prova till det.
2: Detta är nog kortrest, detta.
0: Du tänker inte ha en bortrest, det är väldigt kortrest.
2: Kortrest country.
1: Bortrest på kortrest, ja.
0: Men vi säger det att du har möjlighet i ena vecka alltså, så du ska inte säga nej, du vet inte.
1: Ja, nej, det var lite av grunden att jag ringde då.
0: Ja. Så du fick med dig det, sa vi vill inte gjenta det hele kvelden selvfølgelig då. Ja, hva du styrer med?
1: Det går i tak.
0: Tak?
1: Jag är helt på att lägga nytt tak.
0: Oh, ja.
1: Jag har ju byggt huset från 87, så det är gammalt tak, shingeltak, så språk och...
0: Och det är utvändigt, ja. Ja, ja, sånt, ja. Ja,
1: ja. Så det... Jag hoppas jag ska bli färdig imorgon, så det...
2: Är det ny shingel då, eller är det däckra, eller liknande?
1: Nej, det är Powertech. Det är samma som däckra då.
2: Ja.
0: Har du fått tak på det nu då, Gerdi?
1: Nu har jag fått tak på det, ja.
0: Ja. När nästan är färdig, då kan den det. Är inte sånt det?
2: Ja. Det var en cirkel. Ja, ja.
0: Vad då skulle ha vänt? Gerdi, du kör?
1: Gerdi kör, ja.
0: Är du vant att vara högt uppe då?
1: Nej, ja, jag har ju gått med stilas runt då.
0: Ja, ja, ja.
1: Du må ju ha det.
0: Ja, men det har ni inte varit det bästa vajret i det sista.
1: Nej, det var några dagar. Det var mycket dålig vär då. Så då har det varit dålig framgång för att säga sånt.
0: Men du har väl haft något med dig?
1: Nej, jag var helt alene.
0: Är du så egen?
1: Ja, fast. Tillbud av diverse nabar nere i bygden då, men du vet, jag är nog i arbete då. Jag är ju pensionist, så det...
0: Ja. Jag räknar med att bli färdig i löpet av...
1: Jag räknar med att jag ska få lägga den sista platten i morgon, så är det att gå över med lite sån... ja, med sån reparationsmedel i slöjsen och få flick över och se typ en rust och... Ja.
0: Det är inte bara, det är några kvadratmeter du.
1: Ja, det blir många kvadratmeter. Det har gått en del, både skruvar och spikar. Och...
0: Är det inte sån 120 gånger 60 cm eller kvar sånt?
1: Ja, det är väl inne på något där. Jag har ju smålt då, men...
2: Är det sån långa plate, stålplate? Alltså...
1: Ja. Ja, det är stålplate på 6 bölger då.
0: Ja, jag tror jag har sånt själv. Det är väldigt god tak.
2: Det är däckra och isola är ju bra tak.
0: Ja. Och är det blankt?
1: Nej, jag har med sand på då.
0: Ja, då hoppar du inte bor så nära skogen då?
1: Nej, men nu har jag fått in, har ju konsulenten på Sätra här, så han...
0: Han Sätra?
1: Nej, han Gangdal, han är konsulenthjälp.
0: Oj, ja, det hjälpte gott.
1: Han är professionell snickare.
0: Oh ja, ja, då ska jag blanda mig in.
2: Nej.
1: Nej. Så blev anbefalt att bruka sån med lufteband med i sån mot måsar alltså.
0: Ja. Var du plågad med måsar på shingelen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så där måste jag upp med kosten kvart år nästan.
0: Ja. Ja. Nej, men det är gott att få nytt tag. Värdien på husen stiger ju betraktligt då, hvis du ska sälja det.
2: Ja, så blir det tätt och
0: ja.
2: Det är en fördel.
0: Ja, men det låg inte det där förstod.
2: Nej, men det är
0: jo, det är det.
1: Jo, jag hade problem med läckage på... Jag byggde på och juxade lite där, så det...
0: Och i tjejta, ja.
1: Ja.
0: Och det var en ny singel och den grodde ju till ändå med den gamla.
1: Nej.
0: Det var ju sånt att den singeln som var då jag byggde, den grodde inte. För det var till att köpte något nytt på ett stycke, det blev så. Och då, den grodde så pockaren.
1: Åh, oh, ja, riktigt.
0: Tog jag väck sån miljögift, vet du, då.
1: Ja. Kom, ja, ja, ja.

0: Ja.
1: Nej, men då är det slut på moroa.
2: Kemiska.
1: Nu är jag lite en bok, ja, så du kan få lov spörja du.
2: Ska jag ta fisken först alltså, så ska du få leta upp igen.
1: Det blir fiskeriavdelningen först du.
2: Ska få handla.
0: Okej.
2: Okay. Ska få leta upp igen i formlandet sin nu.
0: Ja.
2: Ska vi se. Din fisken, den är röd i kinne. Lever på djupt vatten. Och har ett namn på tre bokstavar.
0: Ja, det må vara UL.
2: Ja, det är helt riktigt. Och han nu letar han inte hur han var.
1: Jag vill sluta spörja om... Jag vill börja spörja om bilar ännu. Ser du vad var så högt uppe helt ont? Kan så laga en bil så heter Q8?
0: Kan du säga nu?
1: Q8. Ketlan märker så har den.
0: Och ja, Q8. Ja. Är det dig det då?
1: Är det det?
0: Ja, det spör du.
1: Jag spör du. Du svarte och du svarte helt rätt.
2: Ja. Han spår okay. Och du svarte med ett spörsmål.
1: Tänk om jag har trådat att det är sån du.
2: Ja.
1: Det är något flak.
2: Ja, Sveine ser ni.
1: Sveine. Sveine tror det är Mercedes, men det var inte det.
0: Audi har inte rotat mig bort i. Jag håller mig till Toyota.
1: Ja. Men lycka till med resten av taket, då du.
0: Ja.
1: Och så hoppas vi kan spä på med en liten biljett, för det har ju kostat lite av taket, så släpper du dig och det utlägger på biljetten.
0: Ja, det har du ju gjort kämpegrejer, men det är många om beina.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är gott, du har god helg.
2: God helg, ja.
0: Lycka till.
1: Det var Arne, du skrev upp namnet.
2: Ja då.
1: Arne Haugland. På sörsida.
2: Ja.
1: Så lag på, det är inte bara att lägga ett nytt tak alltså. Jag tror inte jag har vågt det folk.
2: Nej, jag vågde inte.
1: Nej, men du har väldigt bra hus, alltså gamla, inte sant? Bra.
2: Ja, det... För att säga sånt, det var galet nog att gå upp i stiet och male väggarna. Vi hade nog stillas på så sist, men...
1: Vad ska vi höra nu?
2: Vad vi ska höra nu, ja.
1: Du ser på honom, Svein.
2: Jag ser på Sveinan, Svein ser på mig och så säger jag, Claudia Scott. Claudia Scott.
1: Claudia Scott, ja. Ska hon spela på den här platsen här, tror du?
2: Hon ska spela.
1: Nu ska vi resa ett stycke.
2: Hon ska spela, nu ska vi se. Mens du...
1: Din festivalen är 2-6 september. Och vi ska långt ut av vårt fylke och sätta kursen norröver. Elfontene.
2: Fotone.
1: Ja, Elfotone.
2: E-L-F-O-T-O.
1: Elfotone.
2: Elfotone.
1: Vi kan gå och stava det då. E-L.
2: Det var Björn det.
1: F-O-T-O-N-E. Och då är vi uppe i Netto, där det är fint, säger jag.
2: Och Claudia Scott, hon hörde det på radioen. I heard it on my radio.
1: Okej.
2: 528-60-660.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmere slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Jordanger fra Breim, god dag.
0: Kari Jordanger fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Jo, det. Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja.
0: Nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der. Ja,
0: så har vi fått ned flyttepremien inn i gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreien i sted? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i aviser, og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen, da kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si, sånn...
2: Så skulle det gå bra.
0: Vet du, jeg var altså på en flyplass en gang oppe overfor Førde, oppe i det grann heter den her oppe i bakken.
2: Over Engeland?
0: Ja, bare svinga inn om og hentet den, jeg skulle ut av flyet. Stoppet, det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men da laste jeg over det for inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel kravd det.
2: Da blir du kravd med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja, nei, da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommuner som får pengene inn i gruppen? Nei,
1: dette er noen, de private som eier akkurat disse plassene, andre plasser er ikke
0: det
1: noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter.
0: Nei,
1: men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja,
0: ekstra.
1: Ja, Coop ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Ja. Sånn at det er markert at det der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så kjører du noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, senere fysikktimen, den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo 11 da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra med vannkunde, det er en, ja.
0: Landkunde. Du, det er 11, en populær lakselv. Hun er 230 kilometer lange, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Ja, er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel nesten en by som er oppe kalt ditt den oppi der. Nei, enda var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Ogale Sandersen, er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: du? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Det bruker ordne seg, bare slipp oss å fiske, så går det etter fint.
0: Ja, men nå skal vi begynne på fisk.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo. Fiskeminister Bolle.
2: Vi vet ikke.
0: Hva ens heter det? Vad ens heter fiskrymmen efter bolle, huskar du han?
1: Ja, en är det så här, ja, det var lite kort då.
2: Detta tror jag var för min tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, det var
1: det jag tänkte på,
0: det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag ut djupare.
0: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Essig ute, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute då?
1: Du är ute till sill då?
0: Mm. Ja. Är det då sörtsill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är bara... tomatsill är det i alla fall. Nej, torr är han väl inte förr. Jag har fått del där den lite, vet du.
2: Nej, hon sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stor grej det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla in i Milja. Ja, det var så. I den storhetstiden. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt också.
0: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blev uttrakt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus och sånt där?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och uppe i Holmajan där reiser du väl låg?
1: Ja, då låg jag med. Men då var jag väl. Då står jag väl på listan, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: det är sånt som sker. Sånt som sker,
0: du. Det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, tack samma. Ha det.
0: Du. Var vi uppe i Lofoten?
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite söver igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på country dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Är det sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 augusti.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A, N O-N. Och vi ska höra
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brime.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, då ska vi vri tida tillbaka till 2013. Det var juli på måne. När man bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det började med Dansen går på Sunnanø.

0: först. Kontroll.
1: Men det, du må liksom hålla det där dagligen vid
2: like. Full kontroll.
1: Du må liksom hålla det där dagligen vid like. Vi fick alltså allt i hus och så skulle vi la vi det i den kassen och det i den kassen, sant? Men efter 4 veckor, ja, då husker jag inte vad som var i den kassen och vad som var i den kassen.
3: Men hade inte du tusch och märke kassorna med då?
1: Hur många kassar tror du det var?
3: Ja.
2: Du hällde på en stund och så då ger du dig.
4: Det går fint.
1: Ja. Det, tack för uppmuntran. Halleluja, broder.
4: Det går fint.
3: Ja, det går väldigt.
2: Men du får bara tacka jobben med oss och få liksom någon
4: vi hade en skomakare sen till oss efter Kalle Backen.
2: Ja.
4: Och in med honom, där var en sån skomakerte på. Ja. Och så var det annars han åt på.
2: Ja.
4: Och så var det en stor dunge med skor.
2: Ja.
4: Han visste kanske ett. Och det kvällt ena till jäkla skopar. Mm.
2: Ja.
4: Det låg uppe i.
3: Detta med sånt som nu har det färdigt med begynnarfasen.
1: Ja, vi har inte packat ut bilder.
3: Nej. Men alltså,
4: det blir spännande att se vad du har.
3: Nu begynner det och oj, ja, där har vi det. Nu begynner det att bli glad nu. Och kvällting så.
1: Ja, men det värsta är sant. Det värsta när ungarna var hemma och då hjälpte de oss. De satt böcker i hyllan, sånt. Mm. Men när jag ska börja sätta böcker i hyllan så man liksom och se på den boken och repetera vad boken handlar om och så kan jag sätta den fram, men det tar ju så lång tid.
2: Det tar väldigt
1: lång tid. Jag ska börja rydda.
3: Ja, men kärle.
1: Jag vill liksom vite.
4: Detta blir bara spännande.
3: Detta är inte flytten jag ska.
2: Ja, då blir du knappt färdig.
1: Ja, men det är mig. Ja.
4: Ja. Vi får
3: Nej, men då jag flyttade och sälde hus uppe i Breim och flyttade, då var jag alltså så lei av pakke. Att jag tog med mig 3-4 bossäckar och gick ut i det rummet som var mellan köken och garagen. Då hade jag sån gamla kökenskåpen uppmonterat och saker och ting. Öppna skåpdörren och sopade ner i säckarna. Jag aner inte vad jag hade ner i, men jag saknade det. Alltså, en tränger inte flytta allt.
4: Nej, det tränger inte, men ska jag nog vara helt ärlig ändå lika att vara så tror jag faktiskt. Det är väldigt lite jag har fått med trev upp i en bossäck med en av Olav Sigurd.
3: Ja, men jag är sikker på några ting som skulle ha varit gift.
4: Ja, men
2: det är i alla hus.
1: Jag var väckreist och ungarna var hemma och de fick en container på tun och jag vet inte vad som var i den containern.
3: Nej, det är det som är det. Alltså, jag ska inte veta det.
1: Nej.
3: Nej, för då saknar jag inte heller.
1: Men nej.
3: Nej, men du ska ha, nu börjar bara glädjen, nu känner du, för nu börjar du att finna en ting.
2: Ja.
1: Nej, jag.
2: Ja.
4: Så är det.
1: Jag tror jag har haft min bästa tid.
4: Nej, det tror inte jag. Vet du vad, det tror jag alltså. Jag tror den är igen.
1: Ja, tack.
4: Det tror jag är igen. Det är desserten nu.
1: Ja.
2: Ja, det är det.
4: Det är desserten nu.
1: Ja.
2: Men det är förhållsvis unger som tog här, herrmän.
4: Ja, vi är nog det, i förhållande till dockor då.
3: Ja, men alltså.
2: Väl, knappt pensionister.
3: Nej då, men alltså, det, våra betyder inte så mycket, det är det mentala
2: tillstånd. Det är det.
4: Jag säger att nu är jag i alla fall en äkta navar.
3: Ja, du kommer då nu.
4: Jag är äkta navar.
2: Ja.
3: Ja.
4: Det är.
2: Nej, vet du, det visar till något. Vi blir alltså inte äldre invändigt.
3: Nej.
1: Jag pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
2: Ja,
3: men det er en del som er fødde gamle.
2: Ja,
1: og med under promille også.
3: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
2: Ja.
3: Og det er ikke så nøye med.
2: Nei. Hvorfor skal de bli så voksne?
3: Nei, hvorfor skal de det?
4: Da har vi vel, kan hende.
2: Verden er jo full av
3: voksne
2: folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
2: Ja, det kan godt hende.
3: Ja, men vi blir så for.
1: 18-åringer, ikke de, var ikke vi voksne, da?
3: Men nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
3: Vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men da gjelder det å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom. Ja. I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår. Det, du klær det jo absolutt.
3: Takk skal du ha.
4: I dag er mange komplimenter ute og går.
2: Ja.
1: Men alder var liksom ikke noe som var sett ned på det. Nei. Men vi lever jo i en tid hvor jeg er veldig kroppsfiksert, og så er det liksom ungdom som gjelder. Og vi ser ikke høvdingen i den gamle, men vi ser heller narren i den gamle.
4: Ja. Det har vært verre enn i dag. Det var jo i stund det var kun dette, men jeg har jo et inntrykk av at det er hverken synd eller skam å være gammel.
1: Nei, ikke hvis du tenker på alternativene.
4: Nei, men nå tenker jeg på deg, nå tenker jeg på tida.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Två för drittan.
3: Och fytterrackar. Och fyra fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar nog umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
2: Ja, jag tänkte vad med luktar. Nej, jag kan vara i en
3: möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja.
3: Ja.
2: Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad du kan.
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att... Land dukker opp
2: og... Søvne hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
2: Ja.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer vidare i samma spore, så liker du det? Löp och köp. Stefan Sundström har heller inte fått den anerkännelsen jag syns han förtjänar i Norge.
0: Nok en gång vi bara säger mig enig. Det är ju rena, ja, halleluja stämningen på det där i dag. Vi ska vidare till en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hur har vi också spelat för? På en ganska ny platta för henne heter Monica Zett. Av alla ting. Och
1: Möring då kanske. Möring, stammar från Möre. Där folk heter ju Sett där.
0: Ja, det kan det vara.
1: Ja.
0: Med önsk om en bättre sommar än det vi hade i fjol. Hur många gånger hade vi grillen ute i fjol? Hade den diverse gånger ute, men vi tog den in igen med det samme.
1: Vi hade den ute 2 gånger. Så var vi uppe hos dig en gång och grillade, och då var vi ju under presenning och tak, heldigvis, men det skulle grillas.
0: Det skulle grillas.
1: Yes.
0: Så därför har jag plockat med en sång här som heter Het sommar, så har vi hopp att det blir bättre i år.
1: Ja.
0: Ja. Nu ska vi höra lite på Monica Zetterlund som synger Het sommar.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja.
1: Det stämmer. De som har lyst att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesang, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer i Kristmas jeg har inn i miljø, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesongen nå i litt før Jonsok, er ikke det greit da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bikker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fint lov.
0: Ja. Nei, men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listhaug vi har på tråden.
1: Nei, ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... Før å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei. Raudmarg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Raudmarg.
1: Nei, det kan jeg si sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja. Ja, det var spørsmål 1, ja.
1: Ja, da var det stilt, ja.
0: Så
1: det er en sånn sjuk...
0: Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det, og nå er det spredt over mye.
1: Sånn? Det kan... om det er skit, det vet jeg ikke. Det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også, litt, da skjønner du. Det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja,
0: har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hva det
1: er? Ja, konfirmasjonen, den gikk nå helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja.
1: Ja.
0: Er det noen store ting på almanatja nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på Handel i morgen.
0: Helt ut til Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går da ikke.
1: Nei. Men det kommer seg litt ut av... utover sandene og...
0: Ja. Nei, jeg må byte på det. Jeg må byte litt på det. Jeg er helt enig.
1: Kan man ta seg nei da, du?
0: Se hvor jeg lever ut på Eida.
1: Hæ?
0: Ja, se hvor jeg lever ut på Eida.
1: Ja, og denne krusbåten, ligger han inne enda?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe nå. Er det der da?
1: Nei, det var han som hadde denne krusbåten. Du hadde havari nå i veka.
0: Åh, er den som hadde havari? Hva er det som skjedde da?
1: Nei, det var noen tekniske greier.
0: Ja vel, ok.
1: Det var tirsdag eller onsdag.
0: Ja vel, nei, det har ikke jeg fått med meg.
1: Så han lå der... Han lå ute i... ute på... Ja, han grasset opp.
0: Ja vel, ok.
1: Så var han... Det var folk ombord der, det var noe oppe i disse her ribbene, eller, nei, hva det kalles, disse her,
0: det gikk ikke opp i riggen i alle fall, for det har vel ikke disse krusbåtene, men.
1: Nei, du har disse her slåtene, så du kraner seg ned og.
0: Ja vel, livbåtene, så her, små båtene de kjører til land med,
1: ja.
0: Ja,
1: det
0: har noe
1: egen navn på
0: det. Ja. Nei, men det er nok rett nok.
1: Ja, da fikk du vite noe nytt.
0: Ja, dette visste ikke jeg. Jeg vet, det eneste jeg vet, det var en toetasjes buss som har stiget fast i flere dager inn i Sogn. Det er mye, mye rart som skjer på samferdsla for tida, ja. De fikk ikke noe i gang igjen. vet du hva for en by han statsråd Lehmkuhl hører hjemme? Og da må du først finne ut hvem er han statsråd Lehmkuhl?
1: Ja, han Christer Radik, han han ska vi se nu. Nu ska jag nu ska nu ska vi se läm. Christer Radik är i Bergen. Och Lämkull det är
0: du är säker på att Radiken är i Bergen alltså?
1: Känns det störst av disse här?
0: Jag kan inte skrätta dig.
1: Nej, den... Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
0: Ja, nu kommer då.
1: Jag obestämmer mig.
0: Ja, och då kommer du till att statsråd Lämkull höra hemma i...
1: Bergen.
0: Bergen, ja, ja.
1: På den sidan massor.
0: Detta kunde du sagt med en gång.
1: Ja?
0: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nog. Det är grätt nog. Ska vi se.
1: Du så... Jag har sett inte båten inne i Gloppefjorden.
0: Ja.
1: Skolan och Jemma och...
0: Förkurskolan, där är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
1: Kan du kalla det för något?
0: Ett plimsollmärke. Du så växa upp ut med havet, du bör veta detta.
1: Ja, burde jag.
0: Ja. Det är ett märke som de sätter på skråget på en båt. Då må du fortälla, vad är det visar?

0: Alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Det är nog märke på skutsia eller
1: ja,
0: sån,
1: ja.
0: Som
1: och kan visa det märket.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutsia att ja, hvis du lastar båten för fulle så synker han också, då vet du att det är för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja.
0: Ja, alltså, ja.
1: Och går, visst du inte ser detta där märke som vi kallar Plimsoll-märke, då är han för mycket läst, rätt och slett, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så, ja. Det är så.
0: Nej, vi har hade... Vi hade som sagt den här när jag var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.
0: Så kom det en sån liten ja, kan jag så säga. Det var inte stora skutar för att säga sånt då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det blev nog. Och där lastade ju han upp. Så det, du såg inte igen ripa mitt på båten.
1: Ja, nej, då är det rått att bli bra läst.
0: Ja, ja, ja. Så det, skulle du gå ut mitt på båten då, så må du ha på stövlar. För
1: oh, ja.
0: Det är flaut då.
1: Okej. Okay.
0: Den är bara, det var helt utroligt.
1: Ja.
0: Men det var ju tätt till luke och...
1: Ja, ja, ja, ja. Det var
0: den här, den puttade sig och bort sildoljan i...
1: Ja, det var inte så långt. Han skulle inte på havet, nej.
0: Nej, nej, han skulle inte till Shetland.
1: Då hade inte det gått, nej. Så avslutar vi med till det här till sjöss nu. Vad är ett draft?
0: Vad du kallar det då?
1: Vad är ett draft? D-R-A-F-T.
0: Vi är på sjön, säger du.
1: Vi är fortsatt på sjön, ja. Hent draften.
0: Ja, nej, alltså kor i alla dagen. Lite där sjöna kommer på åka.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, ja vel.
1: Skal jeg fortelle deg, Glenn? Gir du opp?
0: Nei. Oh.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det er et sjøkart. Det har du hørt om. Ett draft.
0: Ja.
1: Nej väl, okej. Du har inte det då.
0: Nej.
1: Du har inte haft ansvar för navigering ombord, förstår jag. Nej, vet i alla fall vad ett draft är för något.
0: Ja, skulle jag ringt ut ungen och spå.
1: Ja, kanske.
0: Han har gått på morgonen ute i...
1: Oh, ja, ute i Målaj. Ja, men.
0: Ja.
1: Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Det... Nej, men du får... Ja,
0: det vet inte jag.
1: Du får...
0: Det är inte något så ny mot. Det går i skola och...
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det är så. Nej, men greit du. Elmer Listhaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja, okej. Ha det bra.
0: Ja, dere får god dere i kveld og ja. Så skal vi gå hjem. Greit.
1: Vi sier det så. Han er notert, og så går vi videre, og vi bare tenker å spørre om kvart... skal vi kjøre? Ja. hva er en David? En David, D-A-V-I-T. Og alle som har vært på litt større båter, de vet hva dette er for noe. Vet du det? I så fall ringer du 5-7-8-60-660. Vi hører på Johans Orkester, Ruteknuseren.

0: Ja, var inte det ni har checkat då?
1: Jo då.
0: Jo då. Har du varit på sjön någon gång?
1: Nej, jag är så sjösjuk, jag likar inte med på sjön.
0: Men en dag, vet du, det visste du kan vara.
1: Ja, det är en sån svingbar kran eller sån lyftanordning så du tar ner de så här livbåtarna på kryssbåtarna för exempel.
0: Ja, riktigt.
1: Så jag sitter och ser på kvar gång det är kryssbåtar här.
0: Ja väl, och då vet du att nu brukar det Daviden.
1: Yes.
0: Ja, det är ju. Alla ägdarna så sätter upp i glas och ser på kryssbåten så att...
1: Nej, men jag sitter mitt i länder, vet du, så jag ser rätt på dig. Så jag har suttit och sett på den. Jag så låg här uppankrad i 2 dagar. Så den... Ja. Så brukte den med Daviden.
0: Ja. Så Elmern, han hade hört ett jösse om detta rör och jag hade inte... Detta hade inte jag hört om en gång, men...
1: Jag satt och såg på honom när han bockade sig ut och så tänkte jag så att han liggande rätt ut för att stå vid vinduet mina här och så tänkte jag liksom, oj nu är det ett land ombord.
0: Ja.
1: Jag tänkte någon sjukdom eller ett land och sånt men så lade jag på nätter och att det var tekniska problem här.
0: Ja väl. Okay.
1: Men det var något plott huvud där han låg. För det var helt rätt.
0: Ja.
1: Inte något problem.
0: Ska det vara för en?
1: Ja, hur ska han hette?
0: Det var kännare så Aida.
1: Nej då, det var en annan. En lite mindre. Det var inte mer än 1000 människor ombord.
0: Ja, men då var det några problem. Det kunde lägga i veckor då.
1: Jag kunde inte göra det då. Herregud, det kom sig i land och fick nog så vackra Aida.
0: Ja,
1: det var inte problem.
0: De fick sig många vänner på vår land, ska du se.
1: Det... Oj, ja, det gjorde helt mycket.
0: Ja, så det gick nog fint. Nej, men då vet aldrig kan en David för något.
1: Ja, det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bör inte jag glömma det? Hvis jag skulle spöra om det.
1: Det kan hända om 3 veckor eller en 2 månader eller något sånt, så har jag glömt vad det är för något.
0: Ja, kanske det.
1: Men det är inte så nöjd med.
0: Nej.
1: Det är helt fint.
0: Ja.
1: Det är helt fint. Ja.
0: Du vet helt säkert... Vad hette den sista av Olsenbanden-filmerna? Dessa kan du väl på rams, kan inte du?
1: Jag har nog sett det, men det, då är det väl ett eller annat sista stick eller ett eller annat sånt då, ja. Kanske.
0: Ja, det var akkurat där det var, ja. Stämmer.
1: Oh, ja, det är så
0: Olsenbandens sista stick.
1: Ja, för det låg nog lite i ordet kanske.
0: Ja, det gjorde kanske det.
1: Ja, men egentligen vet du det, eller så vet du inte du det. Så det är nog bara sånt.
0: Nej, men detta visste du, så det var rätt.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Utan Google.
0: Så en annan film som du säkert inte har sett. Ken var det så regisserade filmen som hette Hud från 1986?
1: Hud, ja det var när hon med ett långt fel hår där.
0: Ja.
1: Ja, och Vibeke Løkkeberg.
0: Riktigt.
1: Yes.
0: Och de flesta som börjar se den filmen, de sömnar, sa de.
1: Ja. Jag vet inte om jag har sett den.
0: Nej, inte jag heller. Han var...
1: Men då gidde jag att se när vi satt flest parten sovna, för då betyder det att då var han dritt kedlig.
0: Han var öjelång i alla fall.
1: Ja, så.
0: Det var snack om timesvis, så vet jag. Nej, jag tror inte jag har sett den här kvällen.
1: Nej, detta gidde jag att gå som är gopet.
0: Nej, hon fick i alla fall mycket... Det var inte bara skryt för att säga det så, då hette till av, ja.
1: Akkurat så
0: ja. Det var. Ska vi se. Vi kan inte ta mer film nu akkurat. Nu har vi haft 2 filmspörsmål allerede. Vi går tillbaka till segling.
1: Ja väl.
0: Ska vi se. Vet du vad en lovart är för något?
1: Vad en lovart?
0: Ja.
1: Aldrig hört om det.
0: Ja, det har du. Men du har säkert inte registrerat det, visst du inte.
1: Lovat, är det något med tauverk att göra?
0: Nej, inte direkt det. Inte direkt det.
1: Nej. Lovat.
0: Det har med vind och segling att göra.
1: Ja, då må det vara seglar då, eller...
0: Ska vi bara ta och så fortälja det, för enten vet det en del, så vet det inte det som du sa i stad. Den rättningen vinden kommer från, den sida av båten vinden träffar.
1: Ok, nei, dette ja. Hadde ikke feil. Men du nei. Vet, jeg liker meg ikke på sjøen, vet du.
0: Nei, jeg forstår dette rart. Ja.
1: Jeg blir jo syke bare jeg etter fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, ja nei, jeg liker meg ikke på sjøen. Ja, jeg er men, veldig sjøredd og veldig sjøsjuke.
0: Med båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke
1: du det? Er du gal? Jeg er bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøping liggende nede i fjernen, altså? Det.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men fisker gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da jeg liker veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, men greit.
1: Nei, i orden.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helgen?
1: Ja, nei, morgen skal jeg gi en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du det?
1: Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden. Jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Å, oh, en kake, en rund kake.
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flattbrød.
0: Du, ja vel.
1: Ja da, så nå har jeg baket flattbrød i 2 dager, for jeg har en svigerfaren til sonen min. Han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød. For han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Åha.
1: Ja. Så, ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flattbrødstabelen før du leverer det, da?
1: Å nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare? Ok. Ja, men det er bra.
1: Selvkontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Yes. Takk for så igjen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og klokka, ja, vi føler akkurat nå er det gått en halv time, og vi har pratet med en par kandidater, og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, som det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går det stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve veke, eller de kan komme og gå så som det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille opp på Breim på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende de kommer til å høre henne igjen. Akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet jeg ikke. Jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne. Det gjør ikke jeg, men hun er vel, går jeg ut ifra fra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende. Hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en, et spørsmål ut i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har de hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på i. På telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6, nei, det er ikke din her rar. Ja, 5, 7, 8, 6, 6. Ja, nå kom han. Han snudde han opp ned, vet du, og bakfram. Det er ikke løy, dette var mulig. 5, 7, 8, 6, 6, 6. Det var første gang jeg har glemt telefonnummeret. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Jaha. Och då har vi med ett visst människa. Så vet allt om Ona Fyr.
1: Det får nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell, vad heter du?
1: Jag heter Elvrid Moövrelid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Chatten skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen?
1: Nej, det är nog uppe på Ona Fyr då.
0: Ja, det är väl det. Ja, har du varit på Ona Fyr någonsin? Ja?
1: Nej, vi är nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet inte jag.
1: Ja, då, det blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många pene platser här i världen så vi inte har sett ändå, så där har vi rätt mycket.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Mörarumsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om. Det är inte tvil om, ja.
1: Det ligger långt ut i havet.
0: Ja, det gör det också.
1: Väst för Molde, eller hur ska man säga det?
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre, ja. Driver du vårvinje eller sommarsyssla eller kan du styrma?
1: Nej, din kärring här, hon driver till något slags syssla. Ja. Och nej, det är helt nödigt till.
0: Ja.
1: Hälsa till sig att själv om det är ting jag kunde ha tänkt mig att göra så klarar jag inte.
0: Nej, det är så. En kämmer av och till i den situationen där och
1: ja.
0: Det är rätt. Men du är självgående. Det är ju lite bättre det.
1: Nej, det är du helt rätt.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge för det blev så gamla som du. Så det är rätt.
1: Ja.
0: Det är det. Vi har varit inom så forskjellig idag.
1: Ja, det har jag hört.
0: Du har väl...
1: Lisa Solaila svarte på det. Ja.
0: Vart du imponerat över döttrarna?
1: Ja, det vart det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spårar mig att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett
0: körkort
1: som folk har brukat för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så. Ja. Den är grej. Ska vi se, vi må över på något helt annat här. Och kan var det så lanserade idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade här i stund.
1: Ja.
0: Vad var det han hette?
1: Vad du sa, idén om det norske hus?
0: Det norske hus, han pratade mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, det där tror jag man väl det passar.
0: Säger du det? Ja. Han var ju högt uppe i den norska arbetarpartiet i stund. Omtrent samtidigt med Thorvalden och Emilia och Thorvalden och Ungro.
1: Ja, var han Jagland då?
0: Det var han Torbjörn, ja. Han pratade mycket om det norske hus. Har du hört kan Torbjörn Jagland styr med nog för tiden då?
1: Nej, det vet jag inte. Är han pensionist då?
0: Ja, han är pensionist, men jag tror faktiskt han fick så ner med krajen då det höll på med han där galne pedofile amerikanaren att han har inte visst sig, jag vet sånt inte om han var sängeliggande på hela grejen.
1: Ja, jag läste om forskjellige sånne altså.
0: Ja, nei, dette tok han.
1: Det var noen unge store herrer som var interessert i det her.
0: Ja, det var det, og somme hadde vel grunn til å være litt på vakt, og andre fikk vel det kastet etter seg uten at det var noe mye grunn til det. Akkurat hvor det var med han Jagland, det vet ikke jeg. Det kommer vel fram en gang da, men...
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Han likte ikke noe om denne rare... Dette pratet så hardt, nei.
1: Nei.
0: Det er greit, og det kan jeg da forstå. Skal vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise i 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske det.
1: Hva slags sak det var?
0: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
1: I 63?
0: Ja, og vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
1: Og var det hun dame da?
0: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
1: Var det en EF-sak da?
0: Nei, vi skal helt til Svalbard. Da var det en stygg sak.
1: Kingsbay,
0: sa ikke jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
1: Ja.
0: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette der, men det har vært litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det har vært det.
1: Akkurat.
0: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ute av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett i gang den saken. Men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se. Vi kan ta og spørre om noe helt annet.
1: Spør om noe enkelt da.
0: Nei. Hvorfor det da? Det er jo ikke noe spennende.
1: Nei, så var det det også.
0: Ja, det var det da. Skal vi se. Hvem var faren til Norges statsminister i Stockholm? 1903 til 1904. Nei, dette var så spesielt at dette er dette. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister i Stockholm.
1: Nei, det kan du gjemme.
0: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva er det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
1: Smultron, ja. Det er plukket opp i Nord-Norge, det er gule.
0: Nei, det er ikke molte.
1: Er det bringebær da?
0: Nei, men du nærmer deg.
1: Det er jo ikke jordbær.
0: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
1: Ja, det er jo ikke markjordbær.
0: Ja, dette rar. Det er jeg helt sikker på at du har hørt før.
1: Jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt still.
0: Ja, der har vi det. Det er smultron, det er markjordbær. For du vet hva jeg kaller vanlige jordbær.
1: Jordgubbar.
0: Jordgubbar, ja. Stemmer. Ja. Nei, men da ser vi, skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan det hende vi snakkes.
1: Ja, da, det kan tenkes.
0: Det kan tenkes, ja.
1: jeg har ikke fått napp på denne her lista i hvert fall.
0: Nei, ikke enda, men plutselig så napper det, vet du.
1: Ja, aldri godt å vite.
0: Nei, men den er god, du. For å ha god helg.
1: Vi
0: liker
1: så.
0: Ja, ha det. Ja. Vi tar en Orebus T. Litt lenger enn den forrige. Vi skal opp i 13 bokstaver. Og vi noterer 2 O-er for en Olga. En I for en Ivar. En A for en Alfild, en M for en Magne, en F for en Fina, en V for en Vegard, en S for en Solveig, 2 T-er for en Terje, en R for en Randi og en E for en Egil. Ja, det var en heil gjeng. Vi tar det opp igjen, så du er sikker på at du får med alt. Det var 2 O-er. Nå er det I, A, M, F, V, S, 2 T-er, R og E. Og stikkord på dette der, kommer til å se til deg hvis du får til Stryn I løpet av helga. Hva det de skal til med? 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Santo og Jonny, de synger om teardropp.

0: Ja. For å se om det så skulle lage seg, så stiller du, går deg utifra.
1: Ja.
0: I alle fall, sånn av og til, du trenger ikke være der fire jamne dager. Det er ikke alle som
1: hører til.
0: Nei. Har du noe å bo i, eller tenker du med teltet?
1: Teltet, ja. Ja. Da blir det i alle fall regn.
0: Da blir det regn, det er klart. Ja, ja, ja.
1: Og sprengstoffhengere kan ligge inn i den.
0: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det. Nei, det er mange måter å ordne dette på, vet du.
1: Ja, Laila har noen bobil.
0: Ja, du kan hende du får invitere meg inn, ja. Det var jo en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Skal vi se. Vi... Det er så mye stygt en kan prate om, og som med deg elsker å prate om svarte døden.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Vet du hva tid den kom til Norge da? Du skal få litt slingringsmån.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, hva slingringsmån er, og hvor mange år er det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Litt hjelp på sidelinja, så dere var venta.
0: Ja vel, ja vel. Så du vågde ikke ta det til eie?
1: På sparken, nei.
0: Nei.
1: Vågde ikke ta det til eie? 1350.
0: Ja. Da sto sikkert 1349, men du ville ikke være for kategorisk, nei.
1: Nei, det er ikke alltid Google helt enig heller.
0: Ja, og så står det at det kan godtakast med 1348 og for historikerne, de er ikke helt enige, nei.
1: Ok.
0: Nei, men dette var jo langt innenfor 50 intervaller.
1: Ja, ja, men de er døde da, så kan ikke stole på
0: det. Ja, nei, det er jo greit. Du er inne på noen dager. Det er... Ikke tvil om. Hva heter de to norske statsministerne som alt i alt har sett lengst i stillingen? Og da rekner jeg ikke sånn lotus-stilling eller noe sånt altså, men...
1: Men det som har suttet aller
0: lengst? Ja, ja, ja.
1: To stykker, ja. Jeg er jo kjempegod på det der. Han har korte krøller... Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sett det lengst. 17 år og 17 dager.
1: Ja, og han hinde, han kom jo ikke på, men han heter og visst Johan Nygaards
0: Vold. Ja, og da vet du hvor lenge han satt
1: om. Og han har jeg aldri hørt om, for å si det sånn.
0: Har du aldri hørt om han? Nei vel?
1: Nei,
0: han satt i 10 år, 3 måneder og 5 dager, men det visste du selvfølgelig, så det var det rett.
1: Ja, jeg visste ikke, men...
0: Å, nei, du gjorde ikke det, nei, ok. Og det var i alle fall da fram til 2010, om det har skjedd nok, ja, jeg er redd for han Nygaardsvolden, kanskje, i farezonen, men det er ikke noen som til ikke Gerhardsen i alle fall, det er ikke det.
1: Nei.
0: Så det er jo helt i orden. Det var en kar som var, det var en norsk militæravdeling som opererte under 2. verdenskrig. Og blant annet så var de svært aktive under Måløy Reide. Hva var det denne militæravdelingen hette?
1: Hvor så mye spørsmål jeg får?
0: Nei, men alle nordfjordinger vet det, så nå var det bare å sjekke at sunnmøringene kan leve.
1: Kjøtlandsgjengen?
0: Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det.
1: Nei.
0: Dette var et kompani. Kjøtlandsgjengen, det var jo samlebegrep på mange små båter som for på vestkysten til Kjøtland. Ja, kompani. Oppigjen kalt et...
1: Akkurat nå fikk jeg lyst til å si kompani Lauritsen, det var ikke meg.
0: Nei, det var ikke det.
1: Linge.
0: Linge, ja, stemmer det. Hvis du er i Måløyna og leverer dynamitt den dagen, Så ska du gå upp på detta museet, där är Kapten Linge museum, eller vad de kallar det. Det är i alla fall Måløy Ride museum uppe i gate 1, rätt över i Dalsås, Bergensbåten lägger till. Ja. Så då får du lära lite mer akkurat om det, för det var stor dramatik ute i Måløy under krigen. Ja, det är så. Ska vi köra? Då ska vi bara avsluta med en något helt omöjligt här nästan.
1: Kan vi ska finna på
0: något? Nej då, vi ska ta något enkelt. Vad menas med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten?
1: Nu ska det ligga i orden när det är säkert. Det är inte så enkelt.
0: Nej, det är inte så enkelt.
1: En plats?
0: Nej, det är inte en plats.
1: Flagg! Flagg.
0: Ett flagg, ja. Ja, och vad land var det som opererade med sildesalaten?
1: Vad är det?
2: Sverige och Norge.
0: Sverige och Norge, ja.
1: Ja.
0: De hade unionsmärke i övre hjörne, nämnast Stonja. I den norska och svenska unionsflaggan. Ja, riktigt. Så det var en kombination av Norge och Sverige, så de kallade det rätt och rätt sildesalaten. Ja, och varför de kallade det där, det får du höra med Karan om du skulle komma fram idag, men det gör du säkert inte.
1: Det tvilar jag lite grann på.
0: Ja. Det är så, är det något stor hände i Björkedala med helga eller?
1: Ja, det har alltid hänt här. Nej, det är nog en bursdag i morgon och...
0: Jag ska inte till Stryn och se på bilarna.
1: Nej, det ska inte vara.
0: Nej. Du har säkert hört om dessa här
1: Tjusätargängen.
0: Ja, akkurat idag så är det 20 tjusätare, och det är gamla amerikanska hotellbilar och forskjellige, bland annat många av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De är på Sandane på Gloppen Hotel för tiden.
1: Limo, du snakker om
0: det? Nej, det är inte limo. Nej då, det är 100 år gamla, plus minus.
1: Tjusätare,
0: ja, stort sett. Det är sån hotellvågne, och är väldigt drög. Och idag så hade de tur till Förde och så tillbaka till hotellet. De kör gärna Hyen, bland annat, och långs Jølstravatnet. Imorgon så ska de ha panoramavägen till Stryn och tillbaka igen.
1: Ja, det är nog enkelt. Det är nog veteranbilar,
0: det. Det är skickliga veteranbilar, ja. Det är helt otroligt. Jag såg på det igår när jag var in på hotellet, och det var... Lite ett bissen.
1: Du har haft en sån?
0: Ja, det ska vi
1: ha. Har en sån och kör runt och säljer jordbär?
0: Ja, och så kan du fara att det med en liknande och sälja dynamit.
1: Ja, det går helt fint. Dynamit och jordbär. Ja,
0: Sammen blir vi dynamit, sån.
1: Ja.
0: Nej, men grejt. Då har vi en plan, men den må vänta till det blir raude.
1: Ja, då.
0: Så ser vi hur det lagar sig. Okej. Ha det bra.
1: Flott det.
0: Ja, vi kan lage planer om så forskjellig. Men akkurat nå så tar vi en orebus til. Når vi har laget det, så får vi gjøre med det. Nytter deg. 8 bokstaver. 40 ord. En I for Inga. En O for Olemann. En F forne Fina, en G forne Geir, en R forne Rosalind, var ikke det en pene jente da, en G forne Jakob, en N forne Nina, og en D forne Dirik. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi ska fram till ett väldigt lokalt uttryck på många måter, men det är inte det vi tänker på först och främst. Snart ska de tappa sista drammen. Vad är det vi ska fram till? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Booker T and the MGs. Time is tight.

0: Det tonar så vackert ut. Och vem är det som kommer lika fredig in?
1: Rune Höjdahl.
0: Rune Höjdahl, du? Ja. Du är inte lagd det?
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag. Ja, men det är bra. Du är på countryfestival.
1: Ja, ännum.
0: Ännum, ja. Har du hört vad för?
1: Ja, då.
0: Det är inte helt fritt. Nej, men det kan bli lustigt det här, vet du. Det är säkert. Du sätter en 4-5 dagar så går det utifrån.
1: Ja, det går nog bra.
0: Det går bra. Kan det vara vi spår om då?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, kan det är ingen...
1: Likör.
0: Det är likörvarianten, ja. Det var inte han på 4 fötter.
1: Nej.
0: Nej, vet du, kan du sätta igång detta fjoringprojektet?
1: Ja, var inte det en talvarskjölsdaling?
0: Ja, och han heter...
1: Lote, kanske?
0: Nej, det var väl en kar som hette Loten, det är väl öl du snackar om?
1: Ja, det var det, ja.
0: Jag tror det, jag lurer på om han hette Øyvind Løkling eller kvart.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nej, men då var det feil.
0: Ja, du tänkte på öl och detta var väl mer sån... Ja, det är en slags likör då, kvit blanding. De har i alla fall tagit sin variant, så har de vunnit världsmästerskap och lite kvart, så det var skickligt bra saker. Och så för hver flaske som vart sålt så gick det ett visst antal kronor till fjordhäströrsla, för att säga det så. Så de har delt ut flera hundratusen akkurat till, ja, till främje av fjordhästen.
1: Det var ju pent gjort.
0: Ja, det är det. Men nu vill han finna på något annat, så han är lite i tvil. Ska de sluta att tappa i hela tatt, eller får han kan till att överta? För detta blir ju producerat in på gasbrännerierna inne på Nordstranda i Gloppen. Så hoppet är ju att en kvann fortsätter och så övertäcker hela märket. Men hur långt det är kommit i diskussionen då, det vet jag inte.
1: Nej.
0: Jag vet inte, kunde du tänkt dig övertäcka? Du har väl lite kronor att lägga på bordet, har inte du det?
1: Ja, först om det når upp.
0: Ja, det är inte gott att veta. Jag vet inte vilka summor jag diskuterar heller. Men det har i alla fall gått med dundrande överskott hela tiden, sa gästen, utan att jag har något tal.
1: Ja, då är det ganska tajt att fortsätta.
0: Ja. Nej då, det är avancerade saker, det är det. Och väldigt populärt, det är det. Ja, ska vi se. Vi måste prata med Karl Daniel Brännevin. Är det några planer för helgen?
1: Nej, det är nog på sagt styr på en hytte här vi har uppe.
0: Ja väl. Karin, helst ligger han?
1: Han ligger på Dimma.
0: Oj, på Dimma. Har du köpt en hytte på Dimma?
1: På Fyne, nej.
0: Ja väl. Kan det vara sig där då?
1: Karlsnäs.
0: Och jag köpte du Karlsnäsen, sig? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jag vet hon är själv det, men jag var inte klar om att det du hade köpt. Ja, men då på Dimma är vackert.
1: Ja, då.
0: Du må ta dig en tur in på själva Dimma och det har du då varit helt säkert.
1: Ja. Ja, då.
0: Där har vi säl och det som har du till på Sihiat och Elva. Ja.
1: Ja, det ska vi se.
0: Ja då. Och nu har det varit lite aktivitet i älvar, lagat lite badedammar och forskjellig, så plus att det driver att lägga kløppet innover så han inte ska bli våt på fotene när han ska in på Dimma.
1: Så det må ju vara Vestlandet sin längste.
0: Ja, det blir vis igen, men det funkar utroligt bra. Ja. Det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om... skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvor det gikk med damene mot Tyskland i dag? Har du kontrollen?
1: Hva er det jeg gjorde på da?
0: De spilte fotball.
1: Åja, nei det... Nei, det var ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra de er ferdige nå for en stund siden. Men... de skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt? Det vet du. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja, jeg har ikke hørt det, men nei, det vet ikke om jeg klarer å komme på, nei.
0: Og deg, hva var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius? Da var hun... Det jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke så, ikke i den forbindelsen, nei.
0: Men... Nei vel, koksen, det var altså styrmann igjen, så held det, ja. Det er jo slipp og ro.
1: ja, det er bare å gi du.
0: Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brækhus? Det var for enkelt, var ikke det?
1: Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp nå, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det at hun har aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånn ikke. Det.
1: Ja, jeg henger på vei,
0: ja. Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssoga, ja. Det var han. Og så bare avslutter vi med... Ja, dette var litt spennende. Ja, nå skal du få en veldig enkel her. Hva for en idrett bedreiv han Stian Grimseth?
1: Vektløfting.
0: Ja, og nå vil han bli...
1: Ordfører
0: i Førde, eller i Sunnfjord, rettere sagt. Og det er ikke sikkert det blir så moro det.
1: Nei, det er nok ikke bare.
0: Nei, men la den få prøve, så skal vi se. Det kan hende han klarer det, og det er ikke godt å vite.
1: Ja, kan man bare hive ut deg som ikke er like, tenker jeg.
0: Han kommer til å rydde lokalet. Ja, det skal ikke han ha problemer i alle fall. Ok, Rune Høydahl, du får ha takk for stunden, og så må ikke du sømme ifra før du vet hvor det går dette her.
1: Nei, jo.
0: Den er god. Ha det bra. God helg.
1: God helg.
0: Han, Whitey Morgan, han skal også spille på Brime. Han har det sikkert ikke hørt så veldig mye av før, men nå skal de få høre en melodi. Og den heter Just Got Paid. Men vi skal ta et spørsmål ut i, nå er ikke det svarte natta på noen måte, det er jo lyse natta, så, men det er jo helt greit nok. Hva er han Ronny Biggs kjende for? Og han har jeg hørt om mange ganger. Hva er han Ronny Biggs kjende for? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var han Mr. Morgan. Han kan ni få höra mer till på Brime 8-12 juli. Ja, nu har vi med.
1: Ja, de är det Lars.
0: Är det Larsen du? Ja, ja, ja, ja. Den store togrövaren har den här sagt. Du har hört om det?
1: Ron Biggs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Han var kändis i sin tid, du. Eller han var, det var det flera om det då, men...
1: Ja, det var nog han som var profilerad då.
0: Det var då det, det var då det.
1: Jag tror det var Kleppa, men han grävde och lurade sig undan och stack av till Brasil och gjorde stora grejer där.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det var ganska spektakulärt, det där arane där. Då.
0: Det var lite före sin tid, det sa Karan i ramet.
1: Långt före sin tid. Det mycket rart, ja.
0: Ja, ja. Jag vet inte, han är väl tagit bol ibland stjärnorna för länge sedan, jag tänkte. Det var väl i 63 eller då, tidigt på 60?
1: Det var tidigt på 60-talet, ja. Det var det.
0: Det var det.
1: Jag ska det vara... reportage, kan jag kan kalla det inå.
0: Ja.
1: Så kodarna hade utfört det där och det var ju så ganska spektakulärt då.
0: Var det, det var det. Det var så smart att de fick ju god viljen från folk flest faktiskt.
1: Ja, det var ju
0: det var, den tids kändisar.
1: Ja, kan godt kalle det det.
0: Ja. Men om det fikk noe, kan nytte det, fikk av pengene, det vet ikke. Han i Brasil, ja, han fikk å nytte det i alle fall.
1: Han fikk brukt opp sin del såpass at det, han begynner å tigge til penger.
0: Ja, ja, ja. Han hadde levd litt for gøtt en stund, og da minket det først
1: etter alt. Jeg tror det var... mest andre så hadde levd godt på hånda, tror jeg.
0: Ja, det var, ja, han fikk mange låke vene, det gjorde han.
1: Ja, akkurat.
0: Men det er jo ganske vanlig i denne bransjen, så det er...
1: Ja, tror det.
0: Ja, ja.
1: Om det er låke vene eller dumme vene. Enosett et type av det også.
0: Ja da. Det er ikke tvil om. Skal vi se, du... Dette her har jeg spurt om før, og du kommer til å ta det med en gang nå, men hva forbindes særlig med nummeret 46664? Ja.
1: Han må vel lande seg og spurt etter, for det ringer ingen bjeller.
0: Og det ringer ingen bjeller, du? Nei vel, nei vel. Vi skal til Sør-Afrika, så mye kan jeg si.
1: Fire, seks, seks, fire.
0: Ja.
1: Vi begynner nesten... Var det fanget nummer av Spandela?
0: Ja, riktig, riktig. Det var det, og i dette nummeret der, eller det blir i dag brukt av general Nelson Mandela Foundation, dette der fondet som de lever högt på en del där nere, de brukar lite rar som sånn merke faktisk.
1: Ja vel, det er logoen der altså.
0: Ja, mer eller mindre, ja. Husker du hva fengselet lå hen?
1: Robben Island.
0: Robben Island, ja. Det stemmer. Det stemmer.
1: Den har jeg siglet forbi noen ganger.
0: Ja, det har du sikkert. Ligger det langt, ja. Langt til havs, eller?
1: Nei, det er jeg er usynlig fra Cape Town.
0: Ja vel, det er ikke verre, nei. Ok, nei. Ok. Riktig, riktig. Ja. Så kan du sikkert fortelle en annen som er ute og sigla. Hva for en by kom han Marco Polo ifra?
1: Marco Polo? Jeg mener det var i Venezia.
0: Det var Venezia, ja. Det stemmer, ja. Har du vært i Venezia, eller har du bare siglet forbi?
1: Nei, altså i Italia har jeg aldri vært.
0: Du har ikke det, nei? Nei vel?
1: Nei.
0: Ikke i hamna en gang?
1: Nei, ikke i det hele tatt, altså det er et av de få landene jeg ikke har vært i, det er Italia.
0: Ja, men, ok, riktig. Nei, Venezia, det er en oppleving i seg selv. Det er helt
1: utrolig. Ja, de sier så, det er det som har vært der, ja.
0: Ta en gondoltur med trekspill og sanger og forskjellige art. Det er stemningsfullt og vakkert, det er ikke tvil.
1: Ja, det kan vi lett forstille.
0: Ja. Nei, det var vel. Skal vi se. Den kar som var den første på månen, påstår han. Men hvem var den andre som sette sine bein på månen?
1: Altså i god amerikansk tradisjon så hadde han kjent i navn. Han hadde Buzz Aldrin.
0: Ja, det var det. Og da husker du selvfølgelig hvem som var først også.
1: Et eller annet Glenn.
0: Og han sa, det første han sa når han steg ned, det var
1: a small step for man, a big step for humane nation.
0: Dette der driver deg og lurer på fortsatt, var dette innøft eller var det noe han kom på akkurat i det han steg ut der? Det har liksom ikke vært helt enig om dette da, men
1: altså, jeg kan lett forstille meg at det var noe som kom helt spontant, altså.
0: Ja.
1: Når du er i en så euforisk tilstand så akkurat dette der, da er det mye rart du kan komme.
0: Det er helt sikkert, Hadde Trumpen vært president på den tid, så hadde han fått det til sånn at han var den første.
1: Selvfølgelig.
0: Men heldigvis så slapp ikke han til den kongen.
1: Nei, altså, da tror ikke han var kommet så langt han var begynt å tenke på presidentskap. Altså.
0: Nei, jeg vil ikke tro det. Det er sikkert. Skal vi se, Mahatma Gandhi. Han kjenner du da litt om. Hvordan var det han døde?
1: Hvor han forlod verden, det vet jeg ærlig talt ikke.
0: Nei, jeg var sikker på at han bare la seg stilt ned og så var det slutt, men det var nok ikke så.
1: Nei, altså. Det aner jeg rett og slett ikke, altså. Det er om man eventuelt noe som har lurt inn et kvart, eller jeg aner ikke.
0: Han ble skutt.
1: Og han ble skutt, den.
0: Ja.
1: Ja, det måtte nå være noe sånt.
0: Ja. Nei, det var jo en størrelse i sin tid, det er ikke et tvil om det.
1: Ja, det var vel tidenes største pasifist, hvis han ser borti fra Jesus.
0: Ja, det er ikke mange som konkurrerer med deg to. Det er helt sikkert, Ja da, ok, greit. Vi sitter her og skal finne ut en par nye kandidater til country på red. Og rekna med, ja du hadde jo planer om en tur til Trøndelagen du på den tiden.
1: Ja, det har jeg gått ifra, altså, for det ja, av diverse årsaker, og det er ikke det noe da.
0: Nei, men det er jo bare på re også, så det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Så den barn på flyplassen, den skal ikke du atletes på. Ok, Lars, ha det bra.
1: Ja, like måte.
0: Ja, og vi nå, ja, vi skal ta en lång rebus, bare for liksom å avslutte rebusfestivalen i kveld. Og 20 bokstaver, haha. Ja, det blir ikke enkelt. Men vi skal lage det til så det blir overkommelig. To T-a for Tøle, to L-a for Lars, tre A for Alfild, en G for Gunnar, fire N-a for Nilsine, to S-a for Svein, en U for Ulla, en O for Olaf, en G for Julie, en P for Per, en E for Eli og en R for Rasmus. Då fick de med och det, men vi kan då checka det en gång till att de fick med allt. Det var 2 T, 2 L, 3 A, en G, 4 N, 2 S, och så kommer en U, O, G, P, E och R. Ja, stickord på något sånt. Hon må in i köen. Vad är det som är problemet? 5 28 60 660, Otis Redding. Gör så väl och synk.

Det var Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nu är det på tide med lite god gammal countrymusik och det är Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

0: Ja, gött folk runt om i Nordsjöbygdene, då är vi gamlingarna på plats igen. Vi har sett oss gött i rätte så ska underhålla och det är Maria och Olav Sigur och han Jon Björn och sina luringar utifrån rygg han Arvid. Och vi ska nog då pröva att hålla det igående. Så har vi en självfölj, en dyktig tekniker med så heller så jag hör när det går över all stövleskaft. Och heller så var det där fast sen den gutarna. Och de startar kvällen med en som heter Lika. Och Maria.
1: Ja, det synger om några. Vi ska snacka om några jag inte kan. Synger jag. Och det är varför vi håller på. Och snacka om ting vi inte kan.
0: Och det fascinerar dig?
1: Ja, det fascinerar mig. Att det går ut och tillstår det så åpenlyst.
2: Ja, det borde ju många fler göra det.
1: Ja, selvfølgelig, det är ju det vi gör jämt överstött.
2: Ja, selvfølgelig är det det. När vi sitter och pratar, det är stort om ting vi inte har väsentliga grejer på. Ja. Ja. Vi tror och menar och står i.
1: Och så synger du om
3: det. Det är inte grejer på det vi tror och menar då, hva? Vi stöter nu, sitter ni inte och snackar pölsevev heller, gör vi det hela tiden?
2: Det är inte beständigt, men mycket oftare än det vi tror.
0: Jag sitter nog av och till kvällarna på Jafsen. Och då har jag ofta sagt att det är helt otroligt att det är styrande inte kommer in här och ber om råd för att ta beslutningar. Ja, och det menar jag faktiskt. Det är mycket helt säkra påstander.
3: Ja, det är helt upplagt det.
1: Ja, men det är inte alltid det är så dumma heller, skönar du. Vi ser att det är säkra påstånd.
3: Jag har nog intryck av att meteorologerna snackar mer om ting som de inte vet jag än vi gör.
1: Jag har hört en ärlig värmelding i mitt liv.
0: Oh.
1: Och det är så länge sedan att det flyttar manuellt i
3: salatet. Ja. Ja.
1: Och då säger meteorologerna, och så hade vi tänkt oss ett lavtryck här, sa
3: han. Ja.
1: Det var ärligt snart.
3: Ja, men de inrammar ju aldrig att de tog fel. Jag har aldrig hört en meteorolog som säger, ja, igår tog vi dessvärre fel.
2: Ja, det är jag har nog hört det alltså det har jag. Ja, det har jag att detta blev fel alltså med det förfärliga man så säger och bestämt hur fort det alla avtrycket kommer in över Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var nog nyligen.
0: Du vet det Kristen Moen och han skulle fria till Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ute i båten och la ut om när jag ser på det Mattea. Beskriva naturen och sa hon, säg mig fri du eller läst du värmeldingen? Så det kan brukas.
2: Arthur Hansen, han nämnde i boken han har skrivit att han citerar en amerikaner som sa att det är synd att alla så här följer så vet hur det svära skulle styras det är så upptäckt man kör ut Russia.
3: Ja.
0: Ja, men så det...
3: Det kan det vara vet i en drosje, ja.
2: Det är ett kvaskare du snackar om.
3: Ja.
0: Men ingen här lika, han ber dig komma bort i stöva och sätta sig på en stol.
1: Ja.
0: Det är också lite sån...
1: Ja, vänskap.
0: Vänskap, för exempel.
1: Ja.
0: Det är lite påakta, för exempel, i det dagligdags tal och...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på prekestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom å begrense det, så jeg, de får lov opp på prekestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på prekestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom hos mamma.
1: Det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at, tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen mens alle hører på.
3: Mm.
0: Det är sån äkta vänskap.
2: Ja, det är... Då jag var lärare så kom vi efter in på det här med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja,
3: det kan. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske så sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og men det er... Da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er det helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døttet ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke det full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir frimärk. Mm. För jag må tåla och bli ir, när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej, snart.
2: Men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du honom eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt det är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og det må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så er det slutt å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som
1: kan... Åndsfrände, ja. Kjälevänner kan jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så är ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Men han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt,
2: herre. Vi blir 10 år äldre, omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta, så var Björn då Arne Våren. Och ja. Sjön i Jorala var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått mål.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här, att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösa aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkos Hakos Häckarna med 3-1.

0: Så russisk.
1: Då var vi färdiga med donkosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop Extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord.
1: Ja.
2: Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Lars Johan.
2: Ja, på med brillorna.
0: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfoldighet.
1: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfoldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen.
1: Ja,
2: så fann jag ut att hitta, slog upp på internet. Det är ekologiskt. Det är naturkött.
1: Ja, ekologiskt.
2: Och det minner mig faktiskt lite om då bror min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte, en kvarstrand och fjör och sunnmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Bort på en så säger att det var en god oxestek. Mm. Och på min bror där säger till mamma att också mamma, är det det samma som styrt? Ja, det var det. Jag ska inte ha det, sa han. Han skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för att vara vuxen, men vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Så det gick ju bra. Och, men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
1: Ja. Ja,
0: hvis du ska sätta natur för allt som är ekologiskt, så blir det nog ganska funnig alltså.
4: Ja. Det blir det. Nej, det var inte det. Det känner man inte gott i ordet heller.
1: Naturlängd.
0: Naturäpplar.
1: Och naturhöne.
5: Naturhöne, ja.
2: Nej, men alltså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kvitänk.
2: Nej, men du vet alltså att det må vara ekologisk.
0: Ja, men det är ju äpplar, så naturäpplar må ju finnas. Naturhöna och sånt.
1: Ja,
0: det är klart det finns.
5: Det är ju så det är helt enkelt.
2: Nej, men...
0: Och vi kan ju bli naturmänniska.
2: Ja, alltså, men kanske det håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja. Det är nog in för tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet
5: i Gröna. Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
5: Ja.
1: Jag sa att Narvedista, det fick jag ett förslag igår.
5: Ja.
1: Om att någon av fylketbåtarna ska ha en färg som går på stöt.
5: Ja.
1: Och så ska det en som går på naturbaserat. Och men inte en man, alltså det borde ha haft en etage i botten, var full av kyr.
0: Mm.
1: Så det kunde gå på kurfis.
0: Ja.
1: Och det... Då blev det naturfärge.
0: Det var naturfärge, ja.
5: Ja.
1: Det ligger lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi hällde alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt alltså. Det är liksom inte något som ska vara det är. Och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan ni världens inte kan garantera att inte det här kubajs till sig köper kött då inte har fått i sig något kunstgödsel?
5: Nej, det är självklart. Men du vet, det är lite fint med det här med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet. För det är inte så i vänden så det säger, för det går tillbaka med sal. Ekologiska produkt.
1: Ja, men
5: det är lite dyrare och så kallar det natur i staden för det är kanske på väg ut ett ekologiskt, jag vet inte.
1: Jag har sett så många ekologiska bönder att jag är inte i stand till att äta ekologisk mat.
5: Det blev bara ett program i fjärnsynet här nu, en östlandsbonde så han drev industriellt. Mm. Och så var där en danske som hade köpt sig ett en gar i Norge, han drev ett økologiske prinsipp. Og det var for at han koste seg og lett dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
0: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det, ja, og
5: det, det må det være. Det vi hadde i gamle dager, til vi hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
5: De har det helt, de.
0: Ja.
5: Men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er så sunt, men
1: de har
5: ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, mine venner, til rest at de har fått vekk pelsdyra.
5: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene, så pekket hverandre bak. Og det er som hun sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk, sett i den store sammenheng, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
0: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja.
1: Det er også, jeg skulle tege opp litt av, men det skal ikke gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren,
5: ja.
1: Og kommer hjematte. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja,
0: det må være frisk naturkjøtt, det der. Men
1: du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. stempel. Ja, jeg må få stempel. Hva som står
0: på der jeg kan? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... holdt på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
0: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk det der. For, det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke nok av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men ja. Der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Men jeg får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinket.
5: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
5: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel.
5: De går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
0: Har de lært av oss?
5: Ja. Jeg så i dag at kalkunene får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
0: Ja. Men jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen.
5: Ja.
0: Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær
1: Det tror jag.
2: Ser noe med gru på
4: hvor... det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det, det ser felt ut men det ikke noe som har sett et kamera nede i mer enn enda så vidt jeg kjenner til
2: jeg ser med gru på når jeg nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja en 40-50 kyr frittgående
4: ja.
2: Og når jeg da kommer på rette stille disse kynja så vet ikke jeg gå inn til deg.
4: Ja,
1: det er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
4: Ja.
1: Det er sterkeste rett.
4: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
4: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
4: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
4: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i disse store... Det er fæle, kjønner når
1: det
4: begynner.
1: Det er fæle!
4: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er jo munnskyldning og...
4: Nei.
1: No. Det er det sterkeste strekk.
4: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
4: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av
2: dårlig. Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, da, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
4: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
4: Nei, jeg har fortalt før en gang vi...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
4: 600 kilo, ja.
1: Ja.
4: Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Trøvdalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe, men det...

0: ut, så har vi småvestant bruk, så ska jag ut. Och vi vet hur stora är klauer och vi vet hur fuktig Vestland är. Och samma om du har sandgrunn eller du har annan grunn, så går hon där hela dagen. Och så är kyra slik att hon är inte något så här, jag kan flöja med sig själv, hon skiter i sitt egen matfat.
1: Mm.
0: Och så trackar jag det upp i och så går jag med konstant våta klauer. Och så får jag en sån holländsk träsko på klauerna. Och så har jag ofta soppsjukdomar.
1: Mm.
0: Så att säga, allt har en baksida då. Och vad är naturköttet ändå då? Ja. Det var nog min...
2: Kanske det har gummistövlar på det.
1: Nej, men det, jag vet inte. Jag såg en plats att Vestland skulle pröva och brödfö en befolkning med på ekologisk måte, så måtte den ha nästan dubbelt så stort areal.
0: Kan vi ska hämta det?
1: Ja, kan ska vi hämta det? Vi vet ju att styra med det vi har på skicklig vis.
0: Men så det han så hade tagit någon näring ut av luften.
3: Ja. Det var fantastiskt resultat alltså.
0: Jag har ju nog kunskap om kemi och det till att förstå det, men det var ju sola som primärkälde.
3: Ja.
0: Och så tog han och grädde att få ut av själva luften, till som finns salpeter ut och lufta.
1: Ja.
0: Så tog han näring ut.
1: Mm.
0: Och visst, de poteter var i små poteter, så fick han det 10 gånger större med näringar,
3: ja,
0: som kom ut där.
1: Mm.
0: Och det ville med för att du kunde göra upp hela Sahara och börja för 10 gånger så många människor som vi är idag.
2: Nej, nu må vi ha musik.
0: Ja, vi kan ha musik, men det är nog, det bör ju vara musik för att höra det, att vi kan bröva för oss själva.
1: Ja, men då brukar vi upp lyfta då.
0: Men då är vi alltså, då är vi så rättfärdiga här, vi är fyra, att nu har vi haft Donko ifrån Gloppen. Och då tar vi ett spelmanslag. Och där spelar Hold Mig Fast.
3: Det är sån junior detta här, va?
0: Ja.

0: guidaren som
1: slå sig laus,
0: som muntrar oss upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju för så vet sant. Men jag vet ju vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan ja,
3: som i den tid och den glädje.

0: lätt med musik.
1: Mitt chips hjälper nog.
2: Mitt fjort.
1: Ja.
3: Ja. Nej, det är viktigt det där med... Jag har det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi återblir någon sån sitta gamla surpumpa så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt att man kan
1: hända
0: för det uppfattas lek nu. Jag tar humoren henne idag.
1: Till en viss grad.
0: Jag tar humoren henne.
1: Till en viss grad som var det bara.
3: Han är, alltså, men vi... Förr hade vi så byggt originalen, alltså den flottaste...
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är Bäcke, det är allra flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det
0: det?
3: Det
0: är Sjönborg.
3: Ja.
0: Gundern och Mäg.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att det ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
1: Men faktum är att den dagen folk slutar att snacka om mig, då tror jag packar ihop.
3: Ja.
4: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket sån att det ska gäller att vara vällyckat, syns jag alltså.
0: Ja.
4: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
4: Men jag klagar över tingen, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok, och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, det har nog varit omskrivet några gånger.
4: Det har det är där är för 2500 så det
0: Lars, nej, vi ska inte gå ner, det var inte det. Men, nej, ja. Maria.
1: Jag kan vi börjar snacka om ting vi inte vet.
0: Rolf just där, han sa det, han nog beskrivit det med humor. Och han var ju god. Men jag tror inte ungdomar har lätt av han idag.
1: Nej, men alltså humor, nu var ju just att han var helt orätt.
0: Ja.
1: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga. Den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Ola Sigurd och Lena Rocker i en replik, ett svar. En situation.
0: Ja. Ja.
1: Alltså, och sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du läser ett vikrok till det och flott. Men det är inte humor. Det är inte det jag menar med humor.
4: Nej, men det är den enkla gången du får nåde till att komma med någon god
3: ord. Ja, men vet du, det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper att säga att någon är född med ävna till att ta ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men i stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunjei fra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp, og så tok det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at han begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tatt langkosten og sett noe i ræv, så kunne jeg tatt og vasket jeg taket med sammen. Ja. Men det ska lite träning till för och så ta en sån navar som kommer på den här måten.
1: Ja, men
3: se att inte kan for hemma.
1: Så alltså humor. Ja. Alltså det humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
1: Och en liten snärt. Men ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande samma kogalde. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dag.
0: Ja.
1: Det er humor, men snert, ja. Som du må tåle.
4: Ja, ja. Jeg smalte, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, så var på, var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, den vanlige fyren som var der.
3: Nei.
4: Var en annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, sånn at jeg... Det er sånn øyeblikk med nåde, sier
0: jeg.
3: Ja, men
0: Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men,
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av å... det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekk. Ja, var riktig det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut sånn lite hefte.
4: Ja, jeg har vært borte. Ja. Ja.
3: Tydelskap.
4: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtene små.
0: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
4: Nei, det er mye som er...
3: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
4: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av det.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av det.
3: Nei,
1: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
1: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jeg har forresten sett på en Island-serie nå, som går på mandagene.
3: Ja, ja, ja.
0: Men det blir litt komplisert nå.
3: Ja, det er komplisert.
1: Det er vanskelig å filme.
0: Ja, det er... Men det er moro å høre noe annet, dette finslegget fra England.
4: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
3: Ja, det er det.
0: Ja. Men du snakker om at vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og så blir vi varme om hjerterot av og til. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe något fint och något käckt. Jag såg för exempel han här splinten, kan han heta han som synger, han...
4: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
3: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga, det var så vackert. Han sång med dräckspelar och startade ballen.
4: Ja, det är så.
0: Jag må säga, jag blev så beväga och glad att där stod den gamle mannen. Och det var så sjå att en liten unge så glad var han att stod där.
4: Ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen. Som må glasa djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre unga. Jag ska läsa i det. Och så denna minste, han var inte gammal, han var sjuk. Men det vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till allt. Och så blev hon den sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det, hon inte kunde ha det.
3: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande: du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med ungen ögonblicklig. Och det räddar barnet mitt, sa han.
4: Mm.
0: Nu kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
3: Ja.
0: Men så, det grep mig med en sån kraft att...
3: Ja, jag blir på gråten. Jag
0: syns det är så flott. Du är trebarnsmor.
3: Ja.
0: Är inte sån käckt då?
3: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge?
3: Ja. Det är där det är
0: sån... Vilken pilldrillare.
3: Nej, ja. Men vet du det... Ja.
0: Så att det finns ju...
3: Det finns kloka läge också.
4: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger: ja, jag ser du har tappt dig.
3: Tappt dig?
4: Vad ser du, säger. Så ändå mer smilande: ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
3: Ja.
4: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Visst,
0: det
4: helt konstigt skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig
3: också. Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nede var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det.
4: Ja.
0: Och då såg han på mig och sa: nå, det har du fått kort kropp till.
1: Jag av och till blivit moro och chockerade lägarna. För det att jag var faktiskt till benskörhetstest. Jag ser det så många familjer som har det. Så det måste vara kvart så kört med mig och... Så.
4: Jag kunde spurt oss om det.
1: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde den måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
1: Nej, högda ska du få, säga, men väkta helt blir långt under. Det är inte något att diskutera i helt att. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måste han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tjatat 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt likbleik och bort och lyfte på vad han skulle göra.
3: Jag var på, jag träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjuk, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har lika tjuk som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en
3: kärring. Löft er i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
3: Ja,
0: hur han det kunde få. Han gick och köpte den i badeväxt.
1: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
3: Det är så...
1: Har lite extra kilo.
3: Det kan hända det.
1: Ja. Ja. Det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla.
0: Ja, men då är vi... Nu är vi i gött lag.
3: Ja,
0: allesammans.
3: Ja, inte vi det.
0: Och vi är nog
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo du sa.
1: 30
0: kilo du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
3: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
3: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
1: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kanske kan inte tänka, men du kan statistiskt.
1: När du går upp trappan.
0: Ja.
1: Och så tar du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du då upp trappan. För det du har väktat fel fördelt. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... siffran när du är färdig.
1: Nej, men det är sant. Du grejer inte. Du har...
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
3: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst, jag hade träffat dig, Maria, du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så,
4: har du inte sett hon?
3: Nej, det hade varit en strek.
0: Ja. Nej, det har inte gått.
3: Charmen väck, ja. Möjligens.
0: Ja, det kan
3: vara säkert. Ja, det kan vara
1: säkert. Nej.
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
3: Ja, och har du sett för exempel en man...
4: Hon har tappt sig lite.
3: Ja, hon har tappt sig,
0: ja. Ja.
3: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
3: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
4: Jag går ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
3: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med kapitten.
4: Ja, tack för det.
0: Ja.
1: Jag tror nog...
0: Nej.
1: Nu vill vi ha musik.
0: Vi ska nog vi och Maria musik. Och vi skulle gärna få sett i många dagar här med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till det andra. Jag har lust att sluta med... to ting. Det ene er å si til alle folk, ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag.
3: Mm.
0: Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag.
3: Ja, det gjorde han.
0: Alt er i orden.
3: Og så er vi venner.
0: Ja.
4: That's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha... Norge med Norge.
4: Ska vi reise oss då?
0: Nej, med dunkosak och säckarna. Ha en kjekke kveld och natt och la vår förrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
3: Både där.
0: Tack och nog.

about 100 times. She told me I've been to Europe.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite ukänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsens sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss Jon Roarajen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå går vi og venter Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hvordan det har oss ut Og så ja. Kommer Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge
2: mm-hmm.
1: Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band då för han etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros
2: mm-hmm.
1: och från en plata så de lagar som hette X-Ray nej den hette Rock Art ja,
2: ja ett land nu är vi spänt på nu
1: jag husker inte den hette Rock Art ett land
2: den hette Rock Art
1: ja
2: ja
1: och något till ut efter den Rock Art och vi ska om detta är en hyllningssång till han är han IRA eller Sinn Féin gubben det vet jag låta heter I alla fall Tony Adams är inte det han I Sinn Féin
2: han heter I alla fall Adams
1: ja kanske ja nej kanske inte det Tony
2: nej ja kan hända det Tony jag har inte mött han
1: Nej, jag vet inte. Men I alla fall, sangen vi ska spela heter Tony Adams.
2: Mm.
1: Ja.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

storhet och fall i den eldgamle by. Gammel men alltid som ny. Alla synger en sång om Paris. Den har rytme och

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjordnær Radio. Det torsdag den 3. juli I dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea I alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge. Mm.
0: Og ute I teknikken så heter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så I avisa I dag, eller I går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 I dag. Og det nå, for de som da setter på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves, for det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det I dag også. Og det når vi stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For du, Kåre, for deg som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke... Jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har vært frem I forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Nå synes jeg du var veldig flinke. Det var kort og godt.
1: Ja.
0: Ja. Litt om program I kveld, så... Skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre hun Åse Ryssdal Sæter fortelle om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Ryssdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune, og det vel har sitt hjertebarn for tiden, har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie, vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking, og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Du der?
2: Ja, Ann Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vi har med til å si.
0: Ja. Du, det dette her med merkedager I juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med den eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marka.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene og på Østland kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt?
2: Med... Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og I enkelte plasser her I landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel. Mm. Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø den dagen, for det tydde et veldig gött år I alla fall här på Västlandet. Och så kan vi hoppa utöver till den åttonde som enkelte platser blev kallt också för Skoklefallsdagen, den senaste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Och då var det sagt att det slikt var så det var den dagen det skulle det vara I 4 veckor eller sånt tillnärmelsesvis om det inte var något akkurat så visste det nog egentligen vei hvordan været skulle bli Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcille som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja, så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det villaste som skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slikt vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrad den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog gött vär det också.
0: Ja, det är nog det det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill störa i det med
1: kanske. Ja, du Kjell, det här med ask, för eik och sånt, följ med på det. Hur det har slägit i år?
2: Du, det har faktiskt slägit i, tror jag.
1: Ja, det tror jag också.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några askar som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom före eik.
1: Ja, då är det väl slik att ask före eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir.
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponerad. Kan du inte veta?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt och ha liksom lagt märke till vilka dessa gamla fält jag har sagt och pröva huxa det och så ja, det får man slå upp lite dag.
0: Det där med huxa?
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får
0: ja,
2: nog klara oss med det vi har.
0: Hur ska inte det bli när jag börjar glömma så pass tidigt så jag skulle ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja,
0: du sa det till mig en dag och du pratade att det var inte så många matcher idag i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmäss eller Bolsocke. Och det är den 17 juni. Och det är något märk underlägg med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på, och visst det var 3 sorter de ville ha växt, så för exempel bringebärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då för att det då rättna rötterna där. Och visst de hade bracka något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kass av en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till det.
1: Vi har nog noterat den i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här. Jag huskar det och ruskar lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har ju tagit det nämligen.
2: Oh ja, ugraset det växer. Jag är i alla fall helt säker. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnu då, tänk jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar inte som och så, som inte som sköt och räddar och inte. Och eftersom det lärde räknade ut. Och då sa de det att visst det var regn för sols nu, så kom det till att bli större vajr efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men den största dagen må vi väl säga, det är jonsøkedag den 24.
0: Er det lengste natt da, eller er det den 1. eller den 22.
2: Ja, det er da solsnue.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er den lengste natt da i året. Så det er slik. Men den 22. og der vi er flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For jonsøkedag, det var en såkalt lapradage.
0: Mm-hmm.
2: Og en lapradage, det er noe et forunderlig ord, men han Ivar Åsen, han var ikke så vest, han fant det ut han, at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle kle og sko og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha oss en lappradag at vi gjør høyene støtte vi ved og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradage. Og jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tiden.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døper. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok, så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveite de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samlet ihop kvist og kvas og kveite et stort bål og ha festlighet på den måten.
0: Du, dette her med jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er ikke det noe sånt også i forbindelse med den jonsøkenatta?
2: Ja, det er det, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde ja. Litt en grann heksene fort til Bloksberg og eller til andre plasser. Og

0: Det är stor uppståndelse, och han har lagat en roman om detta här. Så det var mycket övertro som knyttade sig till Jonsson. Det var där.
1: Mm.
0: Och det var också slik att alla värmärkes och för var gädde. Det kom Jonsson värre till och göra om inte som ingenting. Och för exempel så var det det att så röde så hustat jag är att törke för Jonsöke, så röde ska hässjande bli att törke efterpå. Mm. Du vet att de hade ju törr tak då, så var det törst för så blev det lite för att bli röde där.
1: Mm.
0: Så Jonsöke var det varsla det egentliga sommarvär, och det bröt med alla regler eller.
1: Jag har hört att det är en dag som heter Persock. Det är några dagar efterpå.
0: Ja, då, Persock är den 29.
1: Ja.
0: Och Persock, det var den, liksom den sista dagen. Vänta lite grann, nu med tänker mig om. Ja, det var den sista dagen att de skulle samla slika läkande planter.
1: Ja.
0: Och det skulle de också göra med Jonsöke. Samla läkande planter och sobjörk.
1: Ja.
0: Så skulle jäntene plukke 7 sorta blomstra, och så skulle de lägga det under hauputa, och då kom de till att drömma om sin tillkommande.
1: Mm-hmm.
0: Och det var storstads.
1: Mm-hmm.
0: Men det skulle de, måtte de inte säga, det skulle vara hemlig.
1: Jaha.
0: Självföljlig. Men detta med att samla medicinska planter, det var i grunden väldigt, väldigt mycket brukt. Då, och det måtte samlas då ifrån Jonsson och utöver till Persock. Så
1: men kan du brukte dessa här plantorna till? Vet du något om det? Var det
0: ja,
1: medicin det och
0: var
1: mat?
0: Det var medicin, ska jag säga dig. Och då kan vi nu ska, vill du veta något om kuxa dock?
1: Ja, liten grande.
0: Ja, då kan vi alltså ta.
1: Kommer inte ha det om juli?
0: Nå, jag har lite om juli. Och hur långt har du kommit i tid?
1: Nej, vi har en 10, 12, 13 minuter igen. Så vi har god tid då.
0: Då har vi nog lite tid.
1: Ja då.
0: För det att då går vi lös på det som jag har ätit idag, nämligen blåbär. Jag har ätit blåbär ifrån Hajemin idag.
1: Ja, det är modna.
0: Ja.
1: Nej, det är inte sant.
0: Riktig massa blåbär åt jag. De var god och stora och saftiga. Fått massa sol, vet du.
1: Ja, ja.
0: Och jag åt blåbär bara för att äta blåbär, och inte för det de brukades till, för det att det var emot laus maje och,
1: ja.
0: Och kvalme.
1: Uh-huh. Det har jag brukt sån solbärtoddy och sån i gönnetiden.
0: Ja, ja, det är fint.
1: Mm.
0: Och så vet du, alltså så brukade jag blåbär till att farga ull med. Det gav en väldigt fin färg. Det var en sån närmast kornblå färg. Så den var helt flott.
1: Till farging av garn och sånt?
0: Ja, farging av ullgarn speciellt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brukte det till stoff och stofffarg, eller var det?
0: Det känner jag inte till. Det var väl helst garn, för det att de brukte ju att farga garn först då med plantfarga, och så vov de det då efterpå, ja. Liksom de ville ha det. Men jag kan gott tänka mig det, att det var brukbart till att farga stoff med också.
1: Mm.
0: Det helst är det slag rimligt. Och något annat som de brukte för magen, det var sisselrot.
1: Mm.
0: Det var när de hade träg mage och du skulle bli kvitt där du skulle bli kvitt.
1: Mm-hmm.
0: Och det var lite av brägne som de kokte ut av. Och så var det då, ja, kastanje för exempel. Det verkar väldigt febernedsättande. De lagde ett uttryck av enten näten eller blad av detta här. Och det brukade då emot vatersot för exempel.
1: Kan det för något då?
0: Det är vannansamling i kroppen.
1: Ja, väl. Då är jag med.
0: Ja.
2: Kan jag få spörja om en om en buske?
0: Ja.
2: Svarthyll, har du något kännskap till det? Ut med Karnils hus här, och så stod det en runge nedför den.
0: Ja.
2: Väggen, och den sagde vi ner, och får vi grej på det senare, att det var svart hyll, och att det var var brukt til medisinsk...
0: Oh, ja.

0: bruk. Hyll,
1: det vart brukt väldigt mycket till, medicin. Det är väldigt rik på C-vitamin. Och det kunde bruka bära svart hyllen. Där kunde de bruka bära till syltetøy och till saft. Och så kunde de törka blada och laga ett uttryck av det. Och det var väldigt mycket brukt till mot förkylning och mot magverk.
0: Då får vi hoppas att det skjuter ny sköt utifrån röten så vi kan hålla oss friska ut på höja.
1: Oh, ja, men det gör det. De är väldigt flinke och skjuter ifrån rot, dessa hyllarna. Mm. Jag har nu två stycken här i hagen. De har alltså sått sig själva. Och de står i full blomst nu. Så. Men det må vara alltså svart hyll. Rauhyll säger det ska vara giftig. I alla fall har jag fått upplyst det.
0: Det stämmer, jag har hört då.
1: Ja.
2: Är det bära sig giftig?
1: Det bär sig giftiga, ja.
2: Är man att laga syltet av det? Ja, chili? Rauhyll?
1: Av rauhyll.
2: Vi lever alla.
1: Ja, men du vet att det kan hända att när du kokar och brasar detta där ut så får du veta värsta. Men
2: hjälpte det för något, tror du, att vi åt det? Det är många år sedan.
1: Ja, nej, det vet inte jag. Jag vet bara att svarthyllen, det blev väldigt mycket brukt som febernedsättande medel. Så det... Ja, men vi måste också, vi måste inte glömma einen.
2: Ja.
1: Kära
2: folk. Ja, då, det är kvärdagskost i heimen.
1: Ja, då, där har vi ju einebär som vi kan ha i det finaste sosa.
2: Ja.
1: Det är helt sikkert. Och så brukar vi nu einebär när vi brygger sukkeröl. Einebak, det kokte vi på steila och vaske aska och ambra och kjørstrakka med. Och det brukte den också. Det var ju ett... ja, vad ska jag säga? Brukt som rensningsmedel. Mm. Och den brukte det mot vaska sår, brukte infektioner. Ja, men sen tror jag det var brukt mot gikt då.
2: Var inte det einelågen som blev brukt som omslag på sår och forskjellig?
1: Ja, då.
2: Och sånn som jeg tar einebær for ledd.
1: Akkurat,
2: eller for reumatisme.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
1: Ja, da.
2: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
1: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette er at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
0: Men de må bare være helt mørke.
1: Det skal være blå.
0: Jeg var sendet til skogs og skulle finne ene til... med mycket bär på till att brygga sukkeröl och komma hem nu så kry med grejer med mycket gröna fina bär på och jag fick inte skryt för det.
1: Nej, men det kunde jag gott göra för det att till ölbryggen kan du gott koka med gröna bär. Det är inte nödvändigt att ha svarta till det.
2: Nej.
1: Men till sausa och till att äta mot reumatiska lidelser, då må du ha blå.
2: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for de er en del sterkere.
1: Ja, det er sterkere.
2: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men det gjør susen det også, altså.
1: Ja,
2: men,
1: da, det er helt
2: sikkert. Men til sosa og sånn, så tror jeg nok at de må være modne og la så blå.
1: Mm, det er best da. Mm. Så som med alle andre bærer, at det er best når de er modne.
2: Ja. Det... Skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Er det mange merkedager i juli?
1: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
2: Jeg så det at det sto i avisa i går. Der sto jo merkedager for juli. Og det var altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
1: Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Og det er søftesøket.
2: Nettopp. Det har jeg sett og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med noen kjell på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få en liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
1: Ja, søftesøket, det kommer av en forvansning av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved søftesøket Der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var der en eldre mann der på garden vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. Og han tykte det var ferdig til enkelte plass. Å nei da, det må du ikke. Du må ikke begynne å sette ljå i marka før å søfte søke. For det fører ikke noe gøtt med seg.
2: Men dette helder nå ikke i dag.
1: Nei
2: da. De bryr seg noen katten om slik i dag.
1: Ja da.
2: Og, de lytter ta grasen når det er ferdig.
1: Ja.
2: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det ja, var vel nødde.
1: En lytter, en kan ikke fare til dagene og merke dagene da, da lett den.
2: Men det, det helt vel mer dette der når det er da før i været, så jeg sier.
1: Oh, ja da, ja da. Så det er sikkert.
0: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
1: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
2: Nei.
1: Så det var slik. Og også då rundt Søftesøket då var like til Søftesøket så fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifrå åkren, og så skulle en da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå med en brennende buske rundt om åker og eng for at det skulle følge lykke med det den avlinga som skulle komme.
2: Hvorfor var det kona i huset som skulle gjøre det?
1: Nei, du vet at kona i huset, hun var jo det som var det, kan du si, det fruktbare.
2: Ja, det var det jeg tenkte, det ja. Var liksom, ja.
1: Og derfor så var det kona eller matmora som styrde med det, den avlinga som de skulle få. Så var det hun som skulle gjøre det.
2: Ja.
1: Så
2: det var rimelig.
1: Ja, det er i grunnen helt logisk at de har gjort det på den måten. Og enkeltplass her på Vestlandet så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
2: Ja.
1: Så er det da mitt sommers, det hadde vi ikke før, eller da var ikke noe særlig merkedager, for den kommer frem til midtsommersdagen, og det var den fjordstande, da var det liksom halva av sommeren ferdig, og hi halva ikke ferdig.
2: Disse sommerdagene er litt artig, det er vel 14. april så er fløttedagen, og så er det 14. juli så er midtsommerdagen, og så er det vel 14.
1: oktober
2: så er heimfaredagen.
1: Ja da, visst er det vel det. Det er litt artig det.
2: Ja, det er litt artig, det er rå hukse det til og med for meg.
1: Åhå, du fikk så gøtt ut.
2: Ja, det skal ikke vi ta opp her. Yeah. Mer.
1: Ja. Men så kommer vi til en dag som heter Marit Vassause. Det er noe slik et navn. Det er den 20. Juli. Og når Marit Vassause var, da ventet det egentlig regn. Det kommer nå frem av ordet, egentlig. For det at det er egentlig den heilige Margrethe, dette her Marit, er blitt til.
2: Mm.
1: Og de sier det at det fikk når Marit nok vet i hva sausa si, så ble det ilt å få inn høye den sommeren. Så det passer deg veldig, veldig mye på. Og her har vi deg da, i den 22. Da er det Maristol. Vi har Pederstol og vi har Maristol. Og Maristol, det er Maria Magdalena. Og da var det veldig ofte styrtregn, rekna deg med. For det at det var Maria Magdalenas tårer, snakket deg om.
2: Ja.
1: som kom.
2: Det var 22.
1: Det var den 22.
2: Och så går den in i hundedagarna den 23.
1: Så går den in i hundedagarna, ja.
2: Men visst, det regnade den dagen, så var det väl troligt att det regnade.
1: Ja, det är akkurat det, det, är akkurat det så är det. Och då hade det ett rim här på vår kant, att hundedagarna går in med sol och ut med hete. De går in med regn och ut med vete.
2: Ja.
1: Men det var ju väldigt massa forskjellig där värmärke på dessa hundedagarna. Och det för nästan... Ja, hvis jeg går inn med godt vær, så går det ut med uvær, sier det i andre plass. Mm. Så går det inn med uvær, så går det ut med 3 dager godt vær. Og vi kan aldri vente mer enn 3 dager godt vær i 100 dagene. I fjor var det jammen, det ikke en og streng by. Mm.
2: Ja, har det stemt etter han noe lunde med dette her, så alle fortaler om 100 dagene opp gjennom tidene?
1: Ja,
2: du har levt lite längre eller?
1: Det är det och för exempel så att maten har mycket vanskligare för att stå sig när det är 100 dagar, det är 1000% säkert alltså, för det att vi var så levande rädda när jag räckte kokt i bröllop och för maten i 100 dagarna, då måste man passa på för det var inte alltid så gött att bevara den skicklig. I alla fall inte när fören hade frysa och kylskåp och frysrum och kylrum och den slags ting. För det är väl ett kvasslag i detta här att det är en röjtmåne som vi snackade om här. Att ting har lett för och röttna och skämmast. Så...
2: Har du flera dagar utöver i juli?
1: Nej, ja, redan nog. Vi har någon Jakob våthatt också, den 25.
2: Ja.
1: Och han också kunde vara tämlig våt. Men så var det att de är så nära varandra. Och Marit var så också, han Jakob våthatt, att det så här gamla vägprofeterna, de visste nog om det också. De så att det visste. Marit var så också, hade fint väg och... Han Jakob Båthatt hade styggt vär, så var det att ja, så får vi en bölk med fint vär först och så får vi lite stygg vär att på.
2: Ja, väl.
1: Hade det sin ord i behåll där också.
2: Ja, vi har nog 29, det är ju Olsak.
1: Det är Olsak, ja. Mm. Och den, det är ju också en stor dag till minne om Heilag Olav. Mm. Och där var det slik att de sa om väre, då skulle det vara, med Olsak så skulle det vara ett värskifte. Det var liksom över hela landet, läser jag i bok.
2: Mm.
1: Och då var det slik att hvis det var våt och Olsak så skulle det bli en våt höst. Och var det fin Olsak så skulle det bli fin höst, då skulle det bli varmt och då skulle det bli fullmåna kon alla platser. Var det kallt, då måste de passa på, och speciellt då Norafjälls, att de måste pröva och skära konjen så tidigt som råva, för det att de kunde riskera att det kom till att frysa.
2: Mm.
1: Så... här på Västlandet hade vi ju akkurat samma skicken som med Jonsök, att den brände bål. Och det kom akkurat av det samma, att de till att börja med brände små bål runt om alla plats för att hålla varmen och för att hålla sig vakna i den Olavs vaka. Och på många platser så här på Västlandet, vet jag, då hade de en ställshelg runt Olsak.
2: Alltså, det hällde de ju på sommerstad ändå, jag vet sånt. Så på Jardalen, där har de alltså inte ställshelg på den måten, men de har skicklig stor feiring den helgen, alltså närmaste helgen till.
1: Ja. Det är säkert något som liksom ser igen ifrån för att de... de hadde stølselg rundt Nome, og det var nok så vanlig her på Vestlandet.
2: Men, ja, de hadde rød med graut og rød maske, ja, og laget seg bål og, ja, og ja, samlast.
1: Ja, da, det
2: på stølskvia.
1: Ja, tok på seg høgtidsklær og hadde olsøkegraut, og det husker vi hadde også.
2: Ja, du ser det på seg gamle bilder da, fra Stølstun og sånn, så her står det jo i buna.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så det er litt sånn artig.
1: Det er lite grann det.
0: Men dette er en tradisjon som mange heller vil like her da. Vi ser nok mange olsokkebål langs med fjorden nå også, og folk samles familiene og har en kjekk kveldseter også.
1: Ja.
2: Nå tror jeg det du, Kjell. Vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer. Vi med dette der. Det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om, men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får vi ta igjen forskjellig etter hvert.
1: Akkurat.
2: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang.
1: Mm.
2: Rekner jeg med. Hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det skal vi organisere på et vis.
1: Akkurat.
2: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
1: Selv takk.
2: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Du, å sitte her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie eller et eller annet sånn i forhold til det vi har snakket om?
0: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre enn blir, til mer interesserende som jeg fører disse tingene her, og nei, det er sånn som... jeg tror folk flest er liten grann interessert i og,
2: men tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
0: Helt sikkert og det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program vi har jo i TV2 når det gjelder veire, så har jeg vært litt flink og dreie fram en del sånne merkedager.
2: Ja, ja, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las i denne gamle boka mi som jeg har snakket om før, fra en annen tid av Borkrevink, og der kom jeg bort i noe som jeg synes var spennende, og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det ble. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Jeg tror det.
1: Hilma Lystau er med der, ja, det stemmer.
2: Ja,
0: ja, der ser du.
1: Ja.
2: Så da... Ja. Då kan det bli...
0: Får du to biljetter nå, Lara?
1: Nej, det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
2: Du kan få to biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim, då. Det kan
0: ja,
2: du.
0: Ja, det är ju då. Nej då, vi är bara med för underhållning för att säga sånt så.
2: Ja.
0: Ser
2: ja,
0: vi nog hur det går.
2: Vi får ta det så det känner.
0: Ja.
1: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
0: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så.
1: Och det gick helt flott?
0: Ja.
2: Alla kakorna är uppätna och...
0: Nej. Du vet, så här kakebord uppe till Norsjordingar, det är så stor att det är.
2: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
0: Nej. Det må være minst.
1: Det er minst. Og tvillinger, så var det jo dubbelt oppå da, vet du.
2: Ja.
0: Ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
0: Ja.
1: Jeg har fått et evne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
1: Du skal få et litt, enten vet en litt første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sending. Ja, litt en enkel, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle bladet, for jeg kom i kveld da.
2: Ja, spørsmålbøkene. Jeg var klokka to og gikk i ånden alt.
0: Lett det god.
1: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt del med Lystau.
0: Ja.
1: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes oppdrift i vatten?
0: Så fort.
1: Altså oppdrift da.
2: Ja.
1: Hvem har oppdaget legemes oppdrift i vatten? Hva heter den karen? Ifølge det lærde da.
2: Men då skal det jo litt.
1: Og så var det lova, det så heter den lova. Lova om oppdrift.
2: Du skal litt sørover i Europa.
1: Ja. Er det Hellas eller noe sånt?
2: Ja, det er nok nede i hotelland.
1: Det var ikke en Achilles linjegund igjen.
2: Nei.
1: Men har vi mistet noe med Lystau?
0: Nei da.
2: Eller bare står han og grever han godt bak i her.
1: Er det noen du tenkte på? Ingen?
0: Nei, altså...
1: Hvis
0: det står meg egentlig, altså oppdrift.
1: Legemers oppdrift, altså kroppen sin oppdrift i vatten.
2: Ja, navnet på hans.
0: Er det en forrottnelse, kan man si?
1: Nei, men det er en mann som fann opp hva...
2: Når han la seg ned i badekaret, så såg han at vattnet steig,
1: ja.
2: Tilsvarende det han la ned i.
1: Ja.
2: Og derav ja. Så fann han den. Og, her på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de første bokstavene i navnet.
0: Stortland.
2: Ja, du må ned til Kjøna. Ned på senteret.
0: Må ned på senteret, må ned på Nordli da.
1: Og så han der Noah, han lagde en båt også, begynte med samme.
2: Ja.
1: Ja. Hva slags båt har Noah lag? Ja.
2: Ja, da har du siste, ikke Noah, men det siste du sa, det er det første tre i navnet hans.
1: Ark.
0: Noah.
1: Nei, Noah, kan du bare kutte ut med hva båten hette? Hva er det, hva slags type båt da, kan vi spørre? Ja, Noah lagde.
2: En ark.
1: Du har noe sagt det.
2: Du har sagt ark, og så er det disse her siste fem-seks bokstavene nå da.
1: Ja.
0: Ark.
1: Ark. Skute. Arki.
0: Arki.
2: Archimedes.
1: Ja.
0: Det er noe som er ute.
1: Archimedes lov, ja.
0: Det er han som.
1: Ja. Men det som skjer når jeg kommer på barrikader og ringer telefonen.
2: Ja,
1: det er vel en lov det også.
2: Det er sånn standardgreier det.
1: Standardgreier kan man være helt sikker på.
2: Ok.
0: Ja, det er litt

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som lotepus-spillene.
0: Ja, lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Hva tenker vi en gang, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang.
0: Så du får vente litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på din,
2: ja. Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært og spilt i landet her, så.
0: Åja, så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei,
0: så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde jo passet litt i blinken.
0: Ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan trappe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også?
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du det oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld. To stykker. Og ja. Vi har en vin. Vi har trakt ut en før i år. Så, du husker ikke så var den?
1: Ja. Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth. Ja, han har vunnet en billett. Så skal vi trekke to navn til i kveld. Ja. Og det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise...
0: Ja, men da er det til at du gjennom vekk det alltid hva du kan selge, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som vi skal ha nå.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
0: Så det, vi er jo gode her i denne radioen, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det er med seg.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjør folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrke for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da. En kan jo slå av fjernsynet og så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Hvis du slipper nå å se samme trinne hele tiden da.
2: Ja.
0: Det var sånn som jeg sa noen så vanlig... Jeg spilte bingo, det ringde vann fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du hadde han Elmer, han hadde ikke følt med i timen om han Arkimedes i alle fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi,
0: nei. Nei. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må det vel være en
0: Hvor blir du?
2: En C.
0: Ja, en C, ja.
2: Og så en O.
0: Ja, du blir CO på gifta.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det tar bare noe flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: igen är det fisk. Och kan det är slags fisk så gärna havna i lag med tomatsaus på box.
2: Ja, det är nog makrallen då.
1: Ja,
0: det är ändå kört.
1: Känns höljande och lägger
2: ja, alltså så. Då har han faktiskt lite inside information där också. För att broren till bestemora mi.
0: Ja.
2: Han var ansvarlig för det när han Stabbo Nilsen, han hade en sån stor trekjøyte.
0: Oh, ja.
2: Och den var han ansvarlig med och var med och sejla många gånger. Jag vet inte, var helt ifrån. Helt ifrån Valet till Ålesund i alla fall. Och sån, när sagt, sån promotion, salgsturné och lite sån forskjellig.
1: Ja, för att få folk häkta på makrell i tomat.
2: Ja.
1: Ja, funkar det?
2: Ja, det vill jag nog säga att det må ha varit en stor succé.
1: Ja,
0: det må ha varit kolossalt. Eller fick ta ett spörsmål till om det andra slättningar som vet lite.
2: Nej, nu är det inte flera.
0: Kanske har en onkel som har inte kvart. Nej, men det är grejt. Ha god helg du också.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Okej.
0: Kan du fortälla vilken musik vi ska ha nu?
1: Ja.
0: Ska jag komma med ett spörsmål?
1: Du ska komma med ett spörsmål.
0: Och så tar du...
1: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
1: Ja, jag ska heller sitta och
0: hoppa lite så mycket.
1: Ja, nu ska vi höra gruppen. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
1: De är Dum Dum Boys. Och de ska synge om... De ska synge Änglefjes.
0: Ska det vara det?
1: Ja.
0: Uff, det blir käckt. De är gamla veteraner.
1: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en kontrafestival i Nästerebus.
1: Ja.
0: Vi ska resa till Tran... Vis. Alltså kontrafestivalen på TRANVIS. Det är 2-6 juli. Det helgar för in i glöppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musik.

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff.
0: Malakoff Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, vore förrug.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjönne Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det regnar över.
0: Och vi har med oss något som har lyst och har några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån countryman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Visst jag spelar som melodier så vi kan dansa lite så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pauser där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt är det finns en kvann andra som har lyst att bjuda på att det kan
0: ske.
1: Jo, för så.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de trängde.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrunden här i kväll.
2: Och du är väl hemma att det kom en lite strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var våt i håret. Jag var våt i håret och...
1: Ja, då regnade så det mycket.
2: Ja, men var inte det käckt då?
0: Ja, det var ju gick fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ja, där skrutten så ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du, tack mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen. Upp ett stall.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du? Det är det sista det täcker ifrån,
2: ja. Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven alltså.
0: Oj, det var...
2: Men så är det.
0: Men
2: man hade
0: ett enormt spektrum i stämman. Det var gott att få... Jag har inte hört någon live för. Men han gick lavast ner då, upp i höjden. Ja. Så det var en fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du, följde du med fysiktimen du då?
2: Nej. det var jag också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags, för en ädelgas har atomnummer 2? Ha, atomnummer 2? Jag kan väl säga det sådant att vad slags ädelgas har atomnummer 2? Visste du att tecken är det så pratar du som?
2: Ja, det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Får du väldigt bra stämme?
1: Ja.
2: Nej, då. Visst inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det i dessa ballongarna.
0: Ballongarna, det kan säga ballongarna heter
2: det. Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Javäl.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du sån stämme inte bra.
2: Har du inte haft helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Och så, vi är heldigvis tomma för helium på bygget, så det...
2: Men det är inte bra stämning med det också, som sådär då.
0: Då sätter jag över till fiskeripartementet.
1: Jag vill inte ha något som är om det tar nu.
0: Över till... Melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dygn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stammen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxar, det vet du.
2: En gång i Renvan uppe i norr, uppe i Gryllefjord, dessa fjordarna, så var det i strimmelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, nappa halvtid då.
1: Nappa halvtid.
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimeldingen nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, så...
0: Nå, Per Hausle, ble det stilt bort med deg.
2: Nå ble det stilt. Men kvalen, den vel egentlig ikke fiske?
1: Nei, ikke direkte, men...
0: Pattedyr?
1: Men der er deler av navnet inneholder kval,
0: ja.
1: Så det er litt rart at du kaller en fisk med noe som egentlig ikke er fisk.
0: Ja. Det er sjelden. Han har ikke gått opp i en boks, din, ja.
2: Jeg må sitte på laddaren på telefonen.
0: Ja, før du kan svare, ja. Da sitter jeg over til oppladdagsavdelingen.
1: Ja.
2: Jeg har fått opp lavt batterinivå.
0: Ja. Den er en måte å trekke ut tida på.
1: Ja.
2: Her?
0: Den er en måte å dra ut tida på.
2: Ja, men det... Jeg kan ikke data, så jeg kan ikke gå inn på nett og google og alt dette her, sånn som alle andre kan.
0: Ja, men...
1: Du har første del av navnet i hvert fall med kval.
2: Kvalross?
1: Nei, det er en annen... Nei, det er en annen store en som får å sømme i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Åja.
1: Gjerne med en sånn stor finje bak på ryggen, ja. Og folk blir vetskremde når de ser noe.
0: Ja, han er oppe av og til bare.
2: Ja, er det den som slår med sporene?
1: Ja, han gjør vel det, han også. Så kval, ett eller annet er det vi er ute til. Kval.
2: Ja.
0: Han har ikke bort til biffa enda.
1: Skarpe ting har han også.
0: Ja.
1: I hvert fall den som vi hører mest om.
0: Er du det?
2: Jeg datte ut igjen.
0: Ja, hvor mange vet det? Batteriet var svagt plutselig igjen, ja.
2: Nei, nå har jeg fått til ladding.
0: Ja, men jeg begynner på kval. Kval.
1: Vi har ikke så mye av den her til lands. Han er hovedsakelig litt sånn type rundt Australia, i Karibien og sånne plasser. Og han, han liker å skremme livet av folk på badestrend og...
0: Ja.
1: Spise tenje.
0: Ja. Er du med oss?
2: Ja, jeg er det, men jeg er stille.
1: Ja.
0: Du på, ringer på radioen, og så har du bestemt deg for å være stille. Det går dårlig.
2: Jeg ble helt utslått.
0: Ja, men hva slags kvaler du har peile på? Eller med navn med kval i? Første delen er kval, ikke sant?
1: Første fire er kval, og så mangler vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan ikke få alternativ helt.
1: Neida, men vi heier på deg.
0: Vi heier på deg.
2: Heier.
0: Nå har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nei, du må ikke fylle med.
0: Vi heier på deg. Og da blir det kval.
2: Kvalhaj, er det det du mener?
1: Ja.
2: Er det det?
1: Det stemmer det. Det er den største fisken.
2: Er det noe som heter det da?
1: Ifølge quizboka som vi leser ifra, så er det det, ja.
0: Ja,
1: den er, det er nok...
0: Jeg sabler styr å få den opp på boks.
2: Ja, det er... Jeg på Mongosia ja, da... Det var en gjeng som restet til Gran Canaria. Da var vi på sånne... Haifiske med en dansk eller en svenske, og da fikk vi faktisk en haj som var, ja, han var mellom 2 og 3 meter. Men det var noe mannskapet som styrte med, vi måtte bare holde oss under så ikke vi ble... Da er han tastet.
1: Så ikke ble lunsj?
2: Ja, men vi fikk kvalbiff og så sangria ombord på båten.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men da har du Per i ånd og Nålauget kommet.
2: Ja, det var trångt i dag, du.
0: Det var veldig trångt for deg i dag.
2: Nå kan være det trångeste jeg opplevde.
0: Du er med videre under tvil.
1: Men med, under tvil, men med oppladdet telefon.
0: Oppladdet telefon.
2: Ja, det stiger, det stadig stiger.
0: Behold kontakta, du. Ha det godt.
1: Ha en god helg.
2: Ha det.
0: Per Hausle, som var ute av og til når det passet seg. Nå skal vi på en festival igjen. Dette er 25. til 28. juni. Det er country vi er på nå, gutt.
1: Ja da.
0: Da skal vi ned til Yorks.
1: Yorks.
0: J-O-K-S. Där är det svär festival.
3: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där också.
0: Och det är inte bra i år.
3: Ja.
0: Och vi ska höra då.
3: Då ska vi ha något dansband. Det är Lille Laila med Kontrast.
0: Ja.
3: 528 60 660.

0: Det ska inte skryta på mig. Jag vet inte om hon får sin egen sten. Det är dyra grejer sånt.
1: Nej, hon får en kläm i staden. Det är lika gutt det.
2: Karbonkläm.
1: Karbonkläm.
0: Ja, nej det är...
1: Har du bott på fiske det sist? Vi sätter rätt över till... Tid på stampen.
2: Ut på dorging.
1: Ja.
2: Rätt och slett. Lyran, får den levande unga? Födde han levande unga?
0: Lyr?
2: Ja.
0: Alltså, i och med att du spör så är jag nästan lyst att säga ja.
1: Visst, han gick alls bort då.
0: Nej, då har de sannsynligtvis gytt på vanlig mått så står det så tajt och sånt.
2: Ja. Det var gott
0: att gytta. Det är enkelt en fiskarte som ber unga, så ber ägda i sig allt det där utvecklade och så.
2: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
0: Ja.
2: Men det var gott att jag inte spurde då. För han lägger nog ägg, ja.
0: Ja, det är inte en.
2: Ja, jag har nog det.
1: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora, Louis.
2: Ja, jag kan bara förlora och. Ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla mig, Janne? Du leder den 20:an alltså.
0: Ja, så vitt så jag förstår mig på. Nu så ser jag leder den 20:an, ja. Så den kan jag tänka mig.
1: En tränk inte vara hejlig. Vet du, är förnöjden och klockan är 9 så det... Kan jag bara säga?
0: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det till far hem igen.
2: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
2: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga att fjorden är rad. Jag vet att det med direkt sändning från två utöver. Jag sticker på dag.
0: Ja.
1: Så folk må följa med hur stöd jag är och sånt uppe i Höllmajane för det kommer.
0: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
2: Och lodda lite stämning om detta är... Eller det vill säga, Jon loddar stämning, ja.
1: Och han loddar mixepulten.
2: Pröva att få inte galskapen på luft här, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
2: Ja,
1: jag
0: vill ligga med det.
1: Ha det gott.
2: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Sveins har sändning ikväll.
2: Jopp.
1: Ja.
2: Med premia ifrån 514 Holmöjane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim
1: i juli. Vi tackar faktiskt dessa jättesvärda premien, så vi med glädje ger vidare.
2: Ja.
1: Ja,
2: det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar jag, och så hade vi sådana lite, vad ska jag kalla det, gullrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och jag får vankare krus.
2: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
2: Ja.
1: Man går upp på den källstaden, det kan du hoppa av.
2: Förstås, vissan är det helt att lägga te.
1: Ja.
2: Då må du dessvärre sömja lite. Men...
1: Han var på väg in nu i tillig i veckan, men han gav sig. Han får kjöra fejl upp på Hammenäsa, han får in i...
2: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
2: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi kanske nya kajer på Lötja då.
2: Ja.
1: Det snackar om det.
2: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
2: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
2: Ja.
1: Så känn fram det.
2: Nej, det är för sikkert läsa om det i bladet.
1: Kan jag läsa om det? Men det var nog vi las i fyrta.
2: Ja.
1: In på sandarna, vi hade börjat ta sig betalt för att... Må en betala för att parkera visst du står där över 2 timmar.
2: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandarne.
1: Är det kommunen eller kan det så?
2: Det vet inte, jag kan det vara. Men det kan ju vara... Det var nog försovet utanför extra och runt fjärda bilag bygger då.
1: Det får du gjort mycket på 2 timmar. Det får du handla jammen sant en hel del på 2 timmar.
2: Ja, skulle jag tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grund. Det är en konstigt för oss att bilen lät att stå hela... Dögn, kan du säga.
2: Kanske, vi får...

0: Ja, det var en god tolkare, Henk Williamsrud.
1: Dette var han Sivert Bjørdal over Ørsta-Volda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av dem som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på seg det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Så.
0: Hva er det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det største. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista.
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse lister, dere. Nei.
0: Nei.
2: Nei da.
1: Nei da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skifte litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende dette på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjonsteorien. Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program på NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det er sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar,
1: nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei. Nei da.
0: Men jeg tror han satt inn under tre og så datt et eppel i haudet på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det han Sokrates vi skal fram til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han
1: ikke
0: var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Inn under tre, da. Var sikkert Heines epple, for det er de...
2: Nei, det er rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på nå.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det så litt initiert i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja, eksperiment og sånn.
2: Jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Det
0: er bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
2: ja.
1: Det da.
2: Ja, nå er det, da vet dere, det er han Isaac Newton.
0: Ja,
2: Det
0: var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerien her, eller, jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Det er noe for ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja,
2: strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker dere det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger
2: till lusätar.
1: Sådana som bara slurpar sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du varit tyst nog att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Det ser ju bra ut alltid. Det, där.
0: Det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökar lite där styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar nog mycket
2: ja,
0: på det då.
2: Ja då, det gör nog det.
0: Ja. Forskar du på det och har varit pensionist?
2: Kan du säga det?
0: Forskar du nu inte du har gått ut och arbetat?
2: Fiskar mycket, ja.
0: Forskar?
2: Åh nej, det är jag säger helt att.
0: Inte helt tatt?
2: Nej. Jag fiskar lite, men jag forskar inte.
0: Nej. Forskar på mångt och mycket.
2: Mångt och mycket, ja.
0: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden där var inte något speciellt inbringande på kvota?
2: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
0: Men miste du något ångla och sluka? Och...
2: Nej då, ingenting.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Det var inte något att känna helt åt?
2: Ja, det var tom och krälla fick vi. Det var det hela.
0: Jag var nog inne i gloppen. Det var en som fick 25 kilo med aure på en timmes tid. På dork.
2: Ja, det, då var han heldig.
0: Ja,
1: då var han troffe verkligen gott.
2: Ja, troffe, ja. Det var rätt tid och rätt sted.
0: Men största var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det är meningen.
0: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på i alla fall.
0: Men nu är det sånt att visst du ska fiska, ett sätt bara öppnar ju snart. Är du sån fiskeman?
2: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
0: Nej. Men nu är det sånt du må hiva ut igen, visst det är så och så stora och över 3,5 kilo så. Må du bara köra pint in i ögonen och så lirkna ut igen. Och...
1: Strykna lite och tacka för besöket.
2: Ja. Det hjälper ju att lägga ner på sajtspannan, nej.
0: Nej.
1: Det må i tillfälle ske på mörka natta och i all tystnad.
0: Men nu fiskar jag inte bara för att träna nu.
2: Ja, det ser sån ut.
0: Ja, dessvärre.
2: Ja.
0: Är så lite fiskat, är det? Det är synd.
2: Ja.
1: Sån är det blitt.
2: Ja.
0: Men ja, elva ska ju öppnas nu om 29, det är par dagar.
2: Oh, ja. Är det ja, väl.
0: 1 juni, ja.
2: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var alltid upplöftigt det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
0: Nej. Men då får du Per Obetvände Säter där ute i fjora. Har du en god helg?
2: Jo, det må det också ha.
0: Och följ spänt med på träckningar då?
2: Ja, det får jag göra. Ja.
0: Ha det gott.
2: Det ha det,
1: ja. Ha det.
0: Ja, vi har rest runt många platser. Den gången ska inte vi resa det förbannat långt. På nästa.
3: Nej, det ska
0: då ska vi alltså höja melon. Hur reser vi ändå? Vi har snutt bokstavarna. Vad det heter det där grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Höja
0: melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
0: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Jaha, her de on the radio, og du hører nå på Nordfjord Nærradio, der vi direkte inn og nærmere slutt på sendingen. Vi har et godt kvarter igjen, og vi har med oss.
1: Kari Joranga fra Breim, god dag.
0: Kari Joranga fra Breim, ja.
1: Og du? Jeg tykte jeg måtte ringe inn, for jeg har faktisk vært på countryfestival i Lofoten.
0: Og du har det?
2: Nei, så bra da.
1: Ja, ikke sant. Vi satt og diskuterte hva tid det var, jeg tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja, vi hadde dette som jobbet der oppe som journalist i aviser, så da nøtta vi anledningen til å reise på countryfestival.
0: Det var en opplevelse der oppe, tenkte jeg.
1: Ja, det var noe helt spesielt, vet du. Ja.
2: Det er på Leknes, det, der oppe.
1: Leknes, ja. Ja, stemmer det. Så da tok vi, ja.
0: Nei, vi reiser rundt, litt sånn rundt i kveld. Vi slår et slag for disse festivalene.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja, nei, det var litt artig det. Så har faktisk vært der. Ja,
0: så har vi fått ned flyttepremien innen gløppen da.
1: Ja. Nei, nå reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i avisa, og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen, da kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si, sånn...
2: Så skulle det gå bra.
0: Vet du, jeg var altså på en flyplass en gang oppe overfor Førde, oppe i det grann heter den her oppe i bakken.
2: På Grengeland?
0: Ja, bare svinga inn om og hentet den, og skulle ut av flyet. Det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: men du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men det laste jeg av at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja, nei, da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommuner som får pengene inn i gruppen? Nei,
1: dette er noen, de private som eier akkurat disse plassene, andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Det er ikke Domus det heter.
0: Nei,
1: men altså Coop-bygget kan vi si da. Ja.
0: Ekstra.
1: Ja, Coop Ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Sånn at det er markert at det er der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så er ikke det noe.
0: Nei. Men da skal vi altså gå over til 11, så den er fysikktimen, den er over.
1: Ja.
0: Og gå over til mer vannkunde nå, eller vann, det er jo 11 da.
1: Vannkunde, ja, det passer bra med vannkunde, ta en, ja.
0: Vannkunde. Du, det er 11, en populær lakselv. Hun er 230 kilometer lange, og renger blant annet i Grong over Halla kommune i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel nesten en by som er oppe kalt ditt den oppi der. Nei, enda var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Åge Sandersen er godt kjent det der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: du? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Dette får vi til, kjenner du.
2: Ja.
1: Det bruker ordne seg, bare slepp oss å fiske, så går det etter hit.
0: Ja, men nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo. Fiskeminister Bolle.
2: Vi vet ikke.
0: Hva ens heter det? Vad är det till fiskeriminister Bolle, huskar du han?
1: Ja, en av det så här, ja, det var lika kort då.
2: Detta tror jag var för mitt tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, där är egentligen, ja.
1: Det var det jag tänkte på, vad jag vet inte, vad det är du tänkte på.
0: Det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag ut djupare.
0: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Essig ute i det, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute i det då?
1: Du är ute i det sill då?
0: Ja. Är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är bara... tomatsill är det inte. Nej, torren var lite förr. Jag har fått bearbeta den lite, vet du.
2: Nej, det... Hon sömmer inte rätt i boxen den heller. Så...
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stor grej det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var så i den storhetssidan. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svårt då.
0: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blir utdragt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus och så andra?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan där reiser du väl låg?
1: Ja, då låg jag med. Men då var jag väl där. Då står jag väl på listan tyvärr.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: Det är sånt som sker. Sånt som sker,
0: du. Så det är rätt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja, tack samma. Ha det.
0: Då var vi uppe i Lofoten.
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite över igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon, och då är vi på kontor i dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Är det sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 augusti.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A N-O-N. Och vi ska höra
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Brime.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hade några tillägg upplysningar du om det hinner.
0: Ja, hon sång ju Wherever She's Running. Så hon
1: är hon med ett band eller?
0: Nej då, hon är vad ska jag säga en enastående artist.
1: Ja, hon spelar där inne, är det på Kolbjörn Saloon då eller vad sån?
0: Det är jag helt säker på, men hon är på Brian.
1: Ja.
0: Så jag har bara skrivit
1: du har det, fått
0: så.
1: In där. Men vi har inte fått in några inringningar på Hildra Noon. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavarna, det kommer på dina platser. Och det är 23 och 20 august. Och det är närmare du tror. Och vi ska ha biljetter senare i år.
0: Ja.
1: Och ge veck upp där.
0: Det ska vi.
1: 5, 28, 60, 16, det är inte typen som countryfestival. Det är sån
0: Danseband.
1: Ja.
0: Och diverse där
1: uppe. Spettig lite country.
0: Lite över fylkesgränsen för att komma där till. Men ja, det är inte långa beten.
1: Vi har många sista inringaren. Kanske du aldrig har ringt för att du får dig cruise till på köpbok. Premie.
0: Cruise.
1: Ja.
0: Eller termos.
1: Eller termos.
0: Eller paraply.
1: Ja. Eller bara, då får ni välja.
0: Men då må någon ringa ganska så snart.
1: Man huskar vad premien är, att det är flera tusen kronor att snacka om. Och vi ska snart börja räkna,
0: ja.
1: Och det var sent att säga då, att jag inte ringde då. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har haft nio inringar ikväll, så det är...
0: Det är nog bra det då.
1: Men sätt dig där hemma och verka på det, att det...
0: Måste vara rädda för att ringa.
1: Jag kan säga en ting, jag ska inte spöra mer om vad det var ett ämne hade i stå.
0: Nej, det sa
1: fysikrummet, rotrummet, det var bara rot.
0: Ja, det var för när du började med formula och...
1: Ja, men du, jag prövde på dig först och du visste
0: ja, men det var nog... Det var nog det enklaste då. Ja. Det var den här pastitjägaren som tog en lurt på en gång,
1: ja. Ja, det är klart det. Det är på en fredagskväll så är det inte formulan går att tänka på när jag sitter hemma och lurer om ska ringa på närradion.
0: Nej, du vet aldrig vad du blir spurgt om.
1: Nej, det är sant det.
0: Och du tog det vanskeliga och så tog jag det lite lättare.
1: Ja, tror ni det. En lärar sin fel.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nog, hvis det inte är någon vill vara med mig så... Klockan är nog egentligen slagen.
0: Ja, hon är 23:27:20.
1: Vi vill gärna vara lite snilla vid så få med lite extra. Att det kunde få en till så kunde få chansen till att vara med på lejtjen. 5, 28, 60, 60, 160. Kan det vara vid skulden på Hildra? Någon är så där! Kanske det är en ny nu, på krusag. Nu är det spänt
0: noen,
1: alltså.
0: Nu är det någon som förbarmar sig över oss här.
1: Nu var det helt...
0: Och att du ösen.
1: Oppa, Svein, du ska bli tjocka skin upp du.
0: Ja.
1: Det har regnet sola ut det här.
0: Jag var
1: solbränd där nu.
0: Blenchy-tekniken.
1: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande Ingebrigtsen, god kväll. Nu ringer telefonen i ett, nu ringer den inte. Kan du ringa ifrån?
2: Jag ringer för Sälje.
1: Du ringer för Sälje och du kunde ha tänkt dig på ditt festival.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, därför jag ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig, det är därför jag ringer. Men, ja. Nu är vi på övertid och då...
0: Nej då, det är inte vi.
2: Ja, då trenger vi inte att spöra om något med då.
1: Men är festivalen uppe i Lofoten? Du bor på den sidan, här i Røystad.
2: Nej, jag hörte det, men jag har inte varit där.
1: Du vet vad det är än?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag bara hörte vad hon sa och dama.
0: Ja, så du har inte varit på Leknes alltså?
2: Nej, det har jag inte. Jag inte bor så väldigt långt därifrån. Jag bodde så väldigt långt därifrån.
1: Jag vet att det är en fyr på Leknes.
0: En fyr? En
1: Leknes fyr. Här vill jag vara med en gång.
0: Då är det ett fyr, inte en fyr.
1: Ja, men en fyr.
2: Ja. Ja, det var en säker fyr där. Ja,
1: men nu har vi brukt ut av fysikspörsmål. Kan du vi ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nej, det är så billigt.
2: Ja, du kan pröva. Men jag är inte helt med på det. Men det är grejt. Pröv.
1: Nej, vi ska inte ta fysik. Vi ska ta något enkelt.
0: Ja, för det. Jag hällde mig till fisken. Jag glömde sån lejta.
1: Ja, du är ändå slapp nog. Det är slappfisk du ska ha nu.
0: Ja. Här gör han nu. Nu.
2: Ja, ja.
0: Det blir... Kan man säga, han hade fått regn i året. Det var inte så mycket... Mycket såg det där regnet.
1: Och när det var vått du.
0: Det var bort,
1: Ska vi se?
2: Okay, ja.
1: Vad för en konserthall blev den internationella Eurovisionsfinalen arrangerat i 1986? Och det var i Norge och det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Ja, i Bergen.
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshallen, noe sånt.
1: Nei, da spiller de handball og sånn.
0: Nei, Håkonshallen, og da tårnen er bort med... Jeg spiller handball i gap.
1: Men det, Håkon var feil. Det var en komponist han oppe kalt ditt rundt i hallen.
2: Og en komponist? Ja.
1: Pyggsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
0: Ja, han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da setter jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp fiskespørsmål.
1: Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmål i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflapp.
0: Skal vi bladde om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflapp var for riktig, så skal ikke jeg kommentere
1: resten. Breiflapp var riktig.
2: Ja, da var han ikke tunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Ha en god helg.
2: Ha
1: det.
2: Ha det.
1: Da.
0: Jeg er klar for trekning, og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken,
0: ja.
1: Og så kommer vi igjen med deg som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da?
0: Da skal vi høre ausekarene vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
0: Ja da, de skal ause igjen, så det blir ausedansen.
1: Ja.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, då ska vi bli tida tillbaka till 2013. Det var i juli på månad. Närmare bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra. Det började med Dansen går på Sunnanøv.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.